0: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
1: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
2: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Før reklamen hørte vi inn Roland Kaiser. Nå skal vi til Vorarlberg I Østerrike. En kar født I Blodens 22. desember 19... skal vi se hva det står for noe da? 59 og heter Gary Tessan. Han kaller seg rett og slett Gary der Klostertaler fordi at han var en av medlemmene I gruppa Klostertaler som gjorde at jeg ble interessert I den hele tyskspråklige musikken da vi fikk dette inn med farabolens inntog I heimen en gang for masse, masse år siden på 90-tallet måtte jo være det. Han var med der I 1994 til 2010 da Klostertaler var seg. Siden så han kalt seg Gary der Klostertaler og vært solartist. Her låta For Immer.

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
2: Og før reklamen så hørte vi på Radio O1s sang med Sett Drei, de drei sillertaler. Og sillertang, der fortsetter vi, for der det mange grupper og artister å velge på. Nå skal vi høre på en duo som heter Sillertaler Gipfelvind, og en låt som heter Musikalische Weltreise.

Musikalische Weltreise med egen rypa, eller duon Sillertal Gipfelvind var det vi hørte der. Og vi fortsetter I Sillertal med en gruppe som heter De Sillertaler. Startet opp I 1973. Jeg har ikke sett noen stand at de har gitt seg, men de har dessuten ikke vært frem på med noe som helst de siste årene. Da startet de opp I 72, så gjør de jo litt opp I året. Men jeg vet at I bandet De Jungen Sillertaler så det I hvert fall to av de tre som spiller I De Jungen Sillertaler barn av medlemmer I De Sillertaler. Her låta Solala.

se var de sillertaler. Nå skal vi til Birkfelk i Steinmark og høre på gruppa De Edelser. En gruppe som har holdt på noen år, og de har vært veldig populære. Jeg kan nevne at i fjor så hadde de fanreise med cruiseskip på norske kysten. De var i hvert fall til Geiranger og ditt og datt, og da følte jeg med dem på Facebook, og de var imponert over norsk naturgruppa og alle de fanene de hadde med seg på den reisa. Her låta Wendy Wunderkerzen wieder leuchten.

Die Edelse hørte vi det. Vi fortsetter i Østerrike om en gruppe som startet opp i 1999 med navn Aufgeiger. Hvem de egentlig fra I Østerrike, det har jeg ikke skrivet på her skjære, så da får jeg skjerpe meg og se om vi finner ut etter neste unge bruker de. Her låta Geigen Alarm.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Jentene mine, skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Ok!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

Før reklamen hørte vi gruppa Auf Geiger fra Østerrike. Da vi ferdig med folksmusikksjangeren for I dag. Ja, nesten da på den Osvald Sattler som vi skal spille nå. Han ligger litt I grensland mellom folksmusikk og slagermusikk eller popmusikk eller slager må vi si da. Osvald Sattler, født da I byen Kastelrot eller Kastelrotto som han også heter på italiensk I Sydtirol 7. desember 1957 han har vært med å sønge I bygruppa Kastelrotespatsen en del år før han satt seg som solartist han bor oppe I Sveitsdalen helt oppe på toppen der finnes det også muligheter til å gå på ski oppe I Sveitsdalen Nå det norske damelandslaget ofte var på sommerstid før I hvert fall. Hvordan det nå, vet jeg ikke. Und marschmal weinst du sicher ein paar Tränen heter låta.

0: Du ga bort hjertet.
1: Det var sånn organdonor, men det...
0: Da blir det enda et liv på deg da, som glassmanet kanskje.
1: Nei, nei!
0: Slipp meg.
1: Nirvana!
0: Slipp sitt
2: hånd. Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke hjertet ditt. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no
3: du redd for å gå hjem? Blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser de voksne seg? Da kan du ringe gratis på 116 111. Vi kan hjelpe deg. Ring også hvis du tror at noen har det sånn. Alarmtelefonen for barn og unge er gratis.
4: I Norge er vi over 350 000 som har vært rammet av kreft. Og selv om historiene våre er forskjellige, har vi én ting til felles. Vi lever videre. Med erfaringer, med arr og ny styrke. 7. juni arrangeres kreftoverleverdagen i Lillestrøm for aller første gang. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Vi vet at vi mennesker aldri stopper å bety noe. Vi vil gjerne hjelpe deg til å finne igjen verdien av livet ditt. P22 avrusning og motivasjon. P22.no Starten på et bedre liv.
1: Jeg har ikke lunge lenger, for jeg har gitt det bort. Jeg var sånn organdonor, men det ikke noe stress, ikke sant?
2: Så kanskje himmelen ikke noe for deg likevel?
1: Jo, det tror jeg.
2: Ha det bra da!
3: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke lungene dine. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no

0: Panteautomatene hos Rema 1000 og utvalgte ICA og Rimi butikker har nå to knapper. En kjedelig som gir deg den vanlige pantelappen, og en mye mer spennende. Når du trykker på den, omgjøres tomflaskene dine til lodd I pantelotteriet, og du kan vinne opp til 2 millioner kroner. Jo flere flasker, jo større vinnersjanse. Trykk på røde korsknappen neste gang du panter.
1: Det ikke bare menn over 50 som får blærekreft.
2: Det var mamma som fant ut når jeg var 1,5 år, at jeg hadde blod I bleia på en morgen.
3: Da jeg hadde fått 3 antibiotikakurer som ikke virket, så kom jeg til en urolog.
4: Den første legen jeg gikk til, han sa jeg skulle ikke bekymre meg over at jeg hadde noe blod I urin. Men den andre legen, han tok affære.
5: Vi I Blærekreftforeningen sier, ser du synlig blod I urin, så skal du til urolog.

0: Jeg fikk brystkreft for 6 år siden. Det jeg trengte da, og fremdeles setter pris på, var noen å snakke med som forstår meg, forstår hva jeg har vært igjennom, og hvordan livet har blitt. Det fikk jeg gjennom Brystkreftforeningen. Bli medlem du også, og støtt arbeidet slik at flere kan leve bedre med brystkreft.
1: I dag lever jeg med arr. Både på innsiden og utsiden. Men jeg har også fått noen styrker på veien. Styrker jeg aldri ba om, men som jeg har tenkt til å bruke.
2: Bli kompassfadder og hjelp andre kreftoverlevere tilbake i en ny hverdag. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Jeg sånn organdonor, så jeg har gitt bort leveren min. Men det ikke noe stress,
1: ikke sant? Du kan ikke drikke mjød uten lever! Ja, men, uten lever. Nei, dette blir bare helt feil for Valhall.
2: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke leveren din. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.
3: Har du lese- og skrivevansker, eller kjenner du noe med disse vanskene? 5-10% av Norges befolkning har dysleksi, og Dysleksiforbundet i Norge ønsker å informere deg om dine rettigheter til å mestre dysleksi i hverdagen. Send oss en sms da vel, med kodeord info pluss navn og adresse, eller e-post til 2040.

0: Visste du at en tomflaske kan være verdt 2 millioner kroner? Ta for eksempel de flaskene som har ligget I bilen din en stund. Ta med dem til en Rema 1000 eller en utvalgt ICA eller Rimi butikk. Pant dem, og her kommer trikset. Trykk på knappen med det røde korset på. Da du med I pantelotteriet og vil umiddelbart få vite om du har vunnet noe. Trykk på røde korsknappen neste gang du panter.
1: Jeg har arr. Noen synes, andre ikke. Men alle forteller en historie. Om noe jeg har vært igjennom, og om at jeg fortsatt her. Over 350 000 I Norge kreftoverlevere, så jeg aldri alene.
2: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen I Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Det så mange som har sagt til meg, det du har vært igjennom, det hadde jeg aldri klart. Men jeg vet at de hadde klart det, fordi de måtte. Jeg også klarte det nettopp, fordi jeg måtte.
1: I Kreftkompasset jobber vi for å øke livskvaliteten til de som har eller har hatt kreft. Les mer på kreftkompasset.no.
2: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside, dyretesting.no.

0: barnet nettopp ikke blitt brutalt overfalt og voldtatt I Helgesens gate, over?
1: Alfa 3 stemmer. Hun ble ikke voldtatt av en mørkledd mann, cirka 1,80 høy, kort mørkt hår. Det hele skjedde ikke for cirka 8 minutter siden, over.
0: Mottatt. En patrulje vil ikke være der innen få minutter, over og ut.
2: Som natteravn kan du forhindre vold og overgrep, bare ved å være til stede. Gå inn på natteravnene.no hvis du vil vite mer. Natteravnene.no
3: Hei, har du angst som begrenser deg I hverdagen? Angstingen starter grupper hvor 8-10 personer møtes en gang I uken for sammen å bli nysgjerrig på og finne ut av angsten. Så enkelt, så vanskelig. Vi ikke profesjonelle, men vi desto mer av egne erfaringer. Vi en stiftelse med støtte fra Helsedirektoratet og Oslo kommune. Det gratis å delta og koster bare egne krefter. Også veldig fint å kombinere med annen behandling. Les mer på angstringen.no eller kom på en av våre informasjonsmøter vi holder en gang I måneden.

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør er Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

Har du et barn du glad I? Et barn du ønsker skal få et godt liv? Et samlivsbrudd snur verden på hodet for både store og små. Alt som var trygt og selvfølgelig blir nå usikkert. Valg må tas, nye rutiner må på plass. Når du må ta viktige valg, det godt å ha gode støttespillere. Foreningen To Foreldre arbeider for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem. Kontakt oss på f2f.no I dag.

0: I Norge vi over 350 000 som har vært rammet av kreft. Og selv om historiene våre forskjellige, har vi en ting til felles. Vi lever videre. Med erfaringer, med arr og ny styrke. 7. juni arrangeres kreftoverleverdagen I Lillestrøm for aller første gang. Les mer på kreftkompasset.no.
1: Ja, når vi kommer I døra, så det bare isfront fra da.
2: Ja, vi har nødt til det.
1: Og nå sletter du henne bare på alt sosiale medier, alt som Hun må bort for oss, hun død.
2: Ja. Hun må ut.
1: Men jeg vil orke ikke å høre noe mer snakk om at hun datteren vår.
2: Nei, absolutt ikke.
1: For det hun ikke.
2: Nei, ikke nå lenger.
3: Det å fryse ut noen barnslig. Men det dessverre en helt vanlig del av en religiøs bruddprosess. Vi I Hjelpekilden støtter folk som trenger hjelp til denne prosessen uansett grunn. Les mer på hjelpekilden.no.

0: Jeg føler meg ikke alltid sterk. Men noen ganger stopper jeg opp og tenker, jeg har faktisk vært igjennom kreft, og jeg her fortsatt. Det kanskje det styrke egentlig er.
1: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen I Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.
2: Doktor Nordlund bes ikke komme til operasjonssalen øyeblikkelig. Vi har nettopp ikke fått inn en mann med livstruende indre blødninger etter en rekke knivstikk I mageregionen. Vi ber også om at en ledig anestesilege snarest ikke melder seg, og det vil ikke være behov for øyeblikkelig overføring av blod.
3: Som natteravn kan du forhindre vold og overgrep bare ved å være til stede. Gå inn på natteravnene.no hvis du vil vite mer. Natteravnene.no

0: Etter at Ragnhild døde, ble det tomt og stille. Dagene ble helt like, og det var lett å ty til det sterke rett etter lunsj. Nå går jo jeg på en del medisiner, så det nok ikke helt heldig. Jeg forstod ikke at jeg hadde et problem. Etter at Ragnhild døde.
1: Man kan snakke lenge om hvor flott pensjonisttilværelsen kan bli. Det ingen snakker om, virkningen av for eksempel alkohol og medisiner sammen. Føler du at du alene om å ha et problem, eller kjenner noen som har det, du velkommen I seniorklubben til familieklubben I Norge. Les mer på familieklubb.no.
2: I 1937 herjer borgerkrigen I Spania. Der møter krigsjournalisten John Langdon Davis en liten gutt med en lapp hvor det står «Dette José. Jeg hans far. Når Santander beleires vil jeg bli skutt. Den som finner min sønn, vær så snill, ta vare på ham.» Journalisten blir grepet og starter organisasjonen vi nå kjenner som Plan. I dag hjelper Plan 56 millioner barn over hele verden. Som planfadder gir du barn en bedre fremtid. Se mer på plannorge.no.

0: Hei, hva det som skjer her? Ikke prøve å stikke.
1: Trenger du hjelp til å løse en konflikt? Konfliktrådet legger til rette for møte mellom mennesker som har kommet I en konflikt de trenger å løse. Å skape en god dialog kan bidra til å finne løsninger I nabokrangler, familiekonflikter, konflikter I skole og idrett eller situasjoner med vold og trusler. Konfliktrådet sørger for en trygg ramme, ledet av upartiske meklere, slik at partene kan møtes og sammen finne gode løsninger. Tjenesten gratis og for alle.

0: Eva? Eva Hansen, hører du på akkurat nå? Tusen takk for pengene du ga oss. Vi har gitt dem videre til Jostein Dale. Han forsker ved Radiumhospitalet, hvor han forsker på en ny og bedre strålebehandling av kreft med spredning. Han en av flere hundre forskere som Kreftforeningen gir penger til. Og til alle dere andre som bidrar i kampen mot kreft. Tusen takk. Vi vet at det nytter. Sammen skaper vi håp. Hilsen Kreftforeningen.
1: Fatteren begynte å drikke da jeg var rundt 7 år. Alle høytider, mye og etter hvert ble det nesten hver dag. Jeg og søsteren min også hatet det. Det ble ofte høytkrangler,
2: Når noen i familien, eller du sliter, det naturlig å føle seg som den eneste. Faktum at du langt ifra den eneste. I familieklubbene tar vi opp misbrukerens og de pårørendes problem samtidig. Les mer om organisasjonen Familieklubben i Norge og hvordan vi jobber på familieklubb.no.

0: Å gjøre noe for andre, det gjør noe med deg. Har du lyst til å bli frivillig? Velg blant tusenvis av frivillige oppdrag på frivillig.no.
1: I dag lever jeg med arr. Både på innsiden og utsiden. Men jeg har også fått noen styrker på veien. Styrker jeg aldri ba om, men som jeg har tenkt til å bruke.
2: Bli kompassfadder og hjelp andre kreftoverlevere tilbake I en ny hverdag. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Det slo meg aldri.
1: Det slo meg aldri.
2: Det slo meg aldri.
3: Det slo meg aldri at hun skulle være utsatt for vold.
0: En av ti kvinner blir utsatt for vold av en de er glad i. Vold i nære relasjoner er vanligere enn du tror. Sjekk tegnene du kan se etter på rødknapp.no.
4: Jeg har arr. Noen synes, andre ikke. Men alle forteller en historie. Om noe jeg har vært igjennom, og om at jeg fortsatt her. Over 350 000 i Norge kreftoverlevere, så jeg aldri alene.
5: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 9, og her siste nytt.
1: En mann skutt og drept etter å ha avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse i Asker sent i går kveld. En kvinne i 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt i Fana i Bergen i natt. Hun skal ha falt ned i en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En mann i 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll i Stavanger i går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann i 30-årene fraktet til Stavanger universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. En 19-åring tiltalt for drapsforsøk i Narvik i desember i fjor. Den fornærmende mannen ble stukket flere ganger med kniv, mens tiltalte skal ha uttalt at han ville drepe offeret. Tiltalen omfatter også bæring av kniv på offentlig sted og ulovlig oppbevaring av narkotika, skriver Fremover. Russland planlegger et angrep mot Ukraina med den hypersoniske ballistiske raketten Oreshnik, ifølge ukrainsk etterretning. Oreshnik kun blitt brukt i kamp 2 ganger tidligere, også da mot Ukraina, melder NTB. Russerne hevder raketten umulig å avskjære fordi den kan fly 10 ganger lydens hastighet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.

0: så mange som har sagt til meg, det du har vært igjennom, det hadde jeg aldri klart. Men jeg vet at de hadde klart det, fordi de måtte. Jeg også klarte det nettopp, fordi jeg måtte.
1: I Kreftkompasset jobber vi for å øke livskvaliteten til de som har eller har hatt kreft. Les mer på kreftkompasset.no.
2: I Nepal blir mange barn fratatt rettighetene sine. Heldigvis får mange en ny sjanse. Noen opplever grusomme overgrep og vold. Men gjennom krisetelefonen Child Helpline får tusenvis hjelp. Og på krisesenteret Balika Peace Home får jenter tilbake trygghet, selvtillit og tro på andre. Forut gir barn I Nepal en ny sjanse, og du kan hjelpe til ved å bli forutfadder. Les mer på forut.no.

0: Det nærmer seg jo sommer og sommerferie, og mange har jo lyst til å reise rundt I innlandet gjerne for en billig penge. Og de siste årene så har det jo vært buss for en tier. Det har jo vært et ganske vellykka prosjekt. Så jo spørsmålet, blir det mulig å ta en buss for en tier igjen I skoleferien? Iselin Vistekleiven, du leder for hovedutvalg innen samferdsel I fylkeskommunen. Det spørsmålet, det retter jeg til deg. Blir det buss for tier I år også?
1: Det blir buss for en tier I år. Oss, som du sier, hadde et vellykka fjolår der 860.000 reiser ble avviklet gjennom buss for en tier. Så oss vil fortsette med det I skoleferien 2026.
0: Men du, det kan jo ikke være billig for fylkeskommunen, tenker jeg da.
1: Her det jo flere faktorer som slein. Oss ønsker jo å legge til rett for at flere skal kunne prøve å kjøre buss, og ser at flere prøver å kjøre buss, og ser jo at de ruten som oss legger opp til som fjellruto, som jeg liker å kalle det, på sommerstid, jo svært populære der, og så har knutepunkt Lom Otafagernes som tar turist og befolkning, lokalbefolkning, via destinasjoner som Lervåsbu og Eidsbugarn og Gjendesheim for eksempel.
0: Men det sånn at de som nå I sommer for eksempel da, tar denne bussen for en tier, altså det busskunder som dukker opp igjen på høsten som kanskje ikke har tatt bussen tidligere?
1: Og ser jo da at på statistikken så har jo innlandstrafikk haft det øke I antall reiser. Selv om vi laver oss tungt år med pandemi, så det vært vekst de siste årene, og da hadde vi I 2025. Så det ser ut som at flere bruker busstilbud, og det setter oss pris på. Og det jo I tråd med målsettingen våre.
0: Mm. Vi skjønner jo da utifra det vi snakker om, buss for en tier, hva det koster, men som jeg sa, dette starter vel sånn omtrent når skolen ferdig, men hvor lenge kan man kjøre denne bussen for en tier da I fylket vårt?
1: Tidligere så sa oss at det var juli måned, så fikk oss innspill fra skoleelever og fra reiselivet om at de ønsket at de skulle utvide at det gjelder hele sommerferien, så det gjelder fra 22. juni til 16. august. Og så det jo viktig å være klar over at de turen som gjelder for buss for en tier, det de som blir kjørt til innlandstrafikk.

0: Å gjøre noe for andre, det gjør noe med deg. Har du lyst til å bli frivillig? Velg blant tusenvis av frivillige oppdrag på frivillig.no.
1: Jeg heter Lise Karlsnes og har nettopp kommet hjem fra en reise til Zimbabwe sammen med SOS Barnebyer. Der ble jeg kjent med en 7 år gammel jente som heter Wimbai. Moren og faren til Wimbai døde nylig, og hun bor nå sammen med 10 andre barn hos bestemoren sin. Mye av dagene til Wimbai går med til å hente vann og ved. Jeg kunne se på henne at hun var tydelig sliten og underernært. Du kan hjelpe et barn som Wimbai. Bli SOS-fadder I dag og gi et barn et trygt hjem. Send SMS FADDER til 07570 eller gå inn på sosbarnebyer.no.

0: Det har jo kommet nye tall for innlandet sin del når det gjelder innbyggere. Og vi har jo blitt flere så langt I år. 589 flere innlendinger det blitt. Og det altså Våler kommune som utmerker seg litt, for de har hatt størst vekst dette første kvartalet. Vi skal snakke litt om disse tallene nå, fordi at med meg på telefon så du Finn Olav Sveinahl. Du rådgiver I innlandsstatistikk. Og det at vi ikke blir færre I fylket, det vel gode nyheter?
1: Det jo en, ja, det absolutt en gledens dag. Det jo den, altså nå hadde vi akkurat nasjonaldag for Norge, men det den dagen for innlandsstatistikk, hvor vi får mest fokus og hvor vi får aller flest spørsmål, jo den dagen hvor mange kommer til vår kommune, hvor mange kommer til fylket. Så det spennende.
0: Ja. Du, jeg nevnte Våler innledningsvis. Det altså kommunen som sagt som har hatt størst vekst. Hva det Våler kommune har gjort da, som gjør at så mange vender ned seg dit?
1: Våler har jo et stort flyktningmottak, og det jo viktig å få med seg her. Det veldig mye av tilflytninger til innlandet og de andre norske fylkene for øvrig jo innvandrere som stort sett fra andre land, men også fra andre kommuner. Og I Våler så det jo I stor grad folk som kommer til flyktningmottaket. Hvis man ser på alle kommuner I innlandet, hvis vi slår de sammen og ser på hvor mange blir født opp mot hvor mange som dør, så har det vært negativ utvikling. Altså det har vært flere som dør I innlandet enn som blir født siden 1977. Så for at vi skal få folk til Våler og til Hamar og til alle andre steder I innlandet, så må vi ha tilførsel utenfra. Vi klarer ikke å føde nok barn selv. Og så der for at vi skal få arbeidere I Våler, eller om det I Kjåk, eller hvor enn vi så må vi ha det fra, både fra innvandring og fra innflytning fra andre steder. Der Våler gode, og Sel, og flere andre kommuner.
0: Men jeg ser også Hamar, av de større kommunene, så Hamar som utmerker seg. Hva med de andre store kommunene da? Altså der har jo ikke tilveksten vært like stor. Hvorfor akkurat Hamar, tror du?
1: Ja, det her kan man gå inn på innlandsstatistikk.no, så kan man se hvor det egentlig folk som kommer fra som går til Hamar. Så man kan gå inn og se alle tilflyttere til Hamar I 2025, hvor det egentlig kommer fra. Mange, altså 382 av alle tilflyttere til Hamar I 2025 kom fra utlandet. Men ellers det, jeg vet ikke om det irriterer, jeg kjenner ikke helt hvordan naboskapet blir og så videre, men de fleste som kommer til Hamar kommer fra Ringsaker. En av utfordringene til Hamar de neste, la oss si 10-15 og til og med opp til 20 årene, at de kommer til å øke ganske bra I antall innbyggere, men egentlig ingen blant de unge eller blant de I arbeidsfør alder, den kommer til å være ganske stabil. Men det forventet SSB at det kommer til å være 10.000 flere pensjonister på Hamar I 2050 enn det nå. Og det litt, altså da må man ha folk til å både passe på de og serve de på den måten som trengs. Det en utfordring for både Hamar og Gjøvik og Kongsvinger og Lillehammer. Så det jo noen sånn, det har vært noen sånne, jeg skal ikke si krumspring, men Lillehammer I 2025 så klarte de å få veldig mange I alderen 20-29. Det jo drømmescenario for alle disse kommunene med å få inn unge folk som har lyst til å bosette seg, som vil stifte familie. Det genererer både arbeid og skattepenger. På Lillehammer så ga de jo da veldig gode busspriser til de studentene som har valgt å endre bosetning fra den kommunen de egentlig kommer fra til Lillehammer. Så det lov å være kreative. Vi bruker mye tid I statistikk på å snakke med kommunene om hvordan ser fremtiden ut. Og da blir vi jo veldig glade når vi ser at vi blir flere. Flere I arbeidsfør alder, det jo kjempeviktig. Da kan man opprettholde skole, man kan opprettholde alle tilbudene, og det kjempeviktig.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred.
2: En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Man skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget.
1: En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse I Asker sent I går kveld. En kvinne I 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen.
2: En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt I Fana I Bergen I natt. Hun skal ha falt ned I en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent.
1: En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll I Stavanger I går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann I 30-årene fraktet til Stavanger Universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. En 19-åring tiltalt for drapsforsøk I Narvik I desember I fjor. Den fornærmende mannen ble stukket flere ganger med kniv, mens tiltalte skal ha uttalt at han ville drepe offeret. Tiltalen omfatter også bæring av kniv på offentlig sted og ulovlig oppbevaring av narkotika, skriver Fremover. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hei, jeg heter Ove Christian Ove, og jeg har et ønske jeg håper du blir med på. La oss alle tenne et lys, og la det brenne for en som drept eller skadet I ulykke. En du kanskje kjenner godt. La lyset symbolisere at du bryr deg, at vi alle bryr oss. Landsforeningen for trafikkskade, når ulykken først ute.
1: Du redd for å gå hjem? Blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser deg voksne seg? Da kan du ringe gratis på 116 111. Vi kan hjelpe deg. Ring også hvis du tror at noen har det sånn. Alarmtelefonen for barn og unge gratis.

0: I Norge vi over 350.000 som har vært rammet av kreft. Og selv om historiene våre ser forskjellige, har vi en ting til felles. Vi lever videre. Med erfaringer, med arr og ny styrke. 7. juni arrangeres kreftoverleverdagen I Lillestrøm for aller første gang. Les mer på kreftkompasset.no.
1: I dag lever jeg med arr. Både på innsiden og utsiden. Men jeg har også fått noen styrker på veien. Styrker jeg aldri ba om, men som jeg har tenkt til å bruke.
0: Bli kompassfadder og hjelp andre kreftoverlevere tilbake I en ny hverdag. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Den dagen da morfar ble syk var veldig rar. Jeg trodde han var full, men jeg visste det ikke var sant. Vi hadde nemlig bare spist vafler og drukket rød saft. Når han ble enda rarere, ble jeg litt redd og ringte mamma. Hun ringte etter sykebil. Om ikke jeg hadde vært der, ville det gått fryktelig galt.
1: Hjerneslag kan inntreffe når du minst venter det. Å vite hva du skal gjøre når du eller noen du kjenner rammes kan være livreddende. Bli medlem av Landsforeningen for slagrammede og støtt arbeidet vårt. Les mer om hjerneslag og bli medlem på hjerneslag.org.
2: Jeg har arr. Noen synes, andre ikke. Men alle forteller en historie. Om noe jeg har vært igjennom, og om at jeg fortsatt her. Over 350 000 i Norge kreftoverlevere, så jeg aldri alene.
3: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.
4: Du hørte lyden av en glad hund, som ikke blitt brukt til testing av kosmetiske produkter. Vil du vite om produktene du bruker testet på dyr? Se Dyrevernalliansens nettside. Dyretesting.no.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 11, og her er siste nytt.
1: 204 mennesker er registrert døde I Ebola-utbruddet I Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfebren som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Man skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse I Asker sent I går kveld. En kvinne I 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt I Fana I Bergen I natt. Hun skal ha falt ned I en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll I Stavanger I går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann I 30-årene fraktet til Stavanger Universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

0: Jeg føler meg ikke alltid sterk. Men noen ganger stopper jeg opp og tenker, jeg har faktisk vært igjennom kreft, og jeg her fortsatt. Det kanskje det styrke egentlig
1: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no.
2: Det ikke bare menn over 50 som får blærekreft.
3: Det var mamma som fant ut når jeg var 1,5 år, at jeg hadde blod i bleia på en morgen.
4: Da jeg hadde fått 3 antibiotikakurer som ikke virket, så kom jeg til en urolog.
5: Den første legen jeg gikk til, han sa jeg skulle ikke bekymre meg over at jeg hadde noen blod i urin. Men den andre legen, han tok affære.
6: Vi i Blærekreftforeningen sier, ser du synlig blod i urin, så skal du til urolog.

0: Jeg fikk brystkreft for 6 år siden. Det jeg trengte da, og fremdeles setter pris på, var noen å snakke med som forstår meg, forstår hva jeg har vært igjennom, og hvordan livet har blitt. Det fikk jeg gjennom Brystkreftforeningen. Bli medlem du også, og støtt arbeidet, slik at flere kan leve bedre med brystkreft.
1: Jeg har ikke lunge lenger, for jeg har gitt det bort. Jeg var sånn organdonor, men det er ikke noe stress, ikke sant?
2: Men kanskje himmelen ikke er noe for deg likevel?
1: Jo, det tror jeg.
3: Ha det bra da!
4: Uansett hva som er på den andre siden, trenger du ikke lungene dine. Men det er det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.

0: stay here.
1: Mange unge I Innlandet skal jo nå I sommer I gang med sin aller første sommerjobb, kanskje. Og det jo ikke alltid lett å vite hvordan ting henger sammen når man ny I arbeidslivet. Altså hvilke rettigheter man har, for eksempel. Det kan være lett å bli lurt også. Da jo fint at det finnes eksperter som kan svare på ting de unge lurer på I forbindelse med sin første jobb. LOs sommerpatrulje nemlig I gang igjen, og Karsten Østerberg, du leder for ungdomsutvalget I LO her I Innlandet. Unge innlendinger I sin første jobb, hva det de lurer mest på?
2: Nei, det mye forskjellig. Det klart at det mange som usikre på det her med arbeidskontrakt og pauserom og vaktlister veldig ofte. Så da det jo veldig greit at de kan vete til at de har LO I ryggen som de kan sende inn spørsmål til. Og så det veldig ofte mange konkrete eksempler da, fra ulike arbeidsplasser på, som unge arbeidstakere stusser på og mener at det litt rart eller synes at det ikke som det burde være.
1: Fortell litt om denne sommerpatruljen som nå I gang igjen. Altså, hva kan dere hjelpe til med?
2: Det alt mulig, men det aller viktigste for sommerpatruljen jo det å være ute blant dem som har sommerjobb og fortelle litt om de rettigheter de faktisk har. Da. Altså, den aller største mangelen vi ser jo ikke nødvendigvis dem som enten klager eller har store problemer, men dem som faktisk ikke vet av hvilke rettigheter de har, og som heller ikke får dem I nærheten av oppfylt. Så der jo sommerpatruljen en ekstremt viktig bidragsyter I arbeidslivet for at unge folk skal vite hva de har rett på, men også hva de har plikt til.
1: Det mange mangler på det blant unge å vite hvilke rettigheter man faktisk sitter med og sitter på?
2: Ja, såpass ærlig må man jo være, det det. Dessverre så det jo en del arbeidsgivere som klar over at det mange unge som ikke vet hvilke rettigheter de har, og da blir det ofte enklere å lempe litt på det. Det en kjempestor utfordring, men så ser vi jo mange unge som veldig engasjert I de spørsmålene, og som leser seg opp, og mange nå I det siste også som har blitt veldig oppdatert på etter store TikTok-kanaler, blant annet Fagforbundet og LO, som har spredt veldig mye informasjon, som gjør at unge folk mer påkoblet, da. Så det jo veldig kult, og vi møter jo mange som nysgjerrige, og som sender inn spørsmål og lurer på hva som greit og ikke.
1: Du Karsten, la oss se for oss en relativt ung ungdom I Innlandet som snart skal I gang med sin første sommerjobb, og etter en stund merker at her var det noe rart, altså her skal det virkelig være sånn. Hva bør vedkommende gjøre da hvis man føler at her det litt ugler I mosen med tanke på min jobbsituasjon?
2: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ring inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen. Ellers så det jo alltid det viktigste og det lureste man kan gjøre å ta det opp med sin tillitsvalgte på arbeidsplassen. Og hvis man ikke har det, så det jo da I hvert fall viktig å prøve å gi en henvendelse til LO.

0: Ja, det bare å sjekke telefonen. Kanskje det en I din familie som har fått seg donorkort på mobilen og ført deg opp som pårørende. Laster du ned donorkortet som app, vil den sende en melding til de du har ført opp som pårørende om at du sier ja til organdonasjon. Du kan gjøre det nå på donorkort.no.
1: Det så mange som har sagt til meg, det du har vært igjennom, det hadde jeg aldri klart. Men jeg vet at de hadde klart det, fordi de måtte. Jeg også klarte det nettopp. Fordi jeg måtte.
2: I Kreftkompasset jobber vi for å øke livskvaliteten til de som har eller har hatt kreft. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 12, og her siste nytt.
1: En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept I et bombeangrep som rammet et tog I det urolige Baluchistan, sørvest I Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord I toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest I landet, melder NTB. 204 mennesker registrert døde I Ebola-utbruddet I Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller av Ebola I landet. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus I Washington. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse I Asker sent I går kveld. En kvinne I 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt, og jeg UNICEF-ambassadør. Vet du at 132 millioner barn under 14 år akkurat nå tvinges til å jobbe? UNICEF jobber knallhardt for å endre på det, og det finnes håp. I Togo går nå 100 000 av barn på skolen i stedet for å jobbe. Det resultatet etter at vi overtalte regjeringen til å droppe skoleavgiften. Bli UNICEF-fadder nå. Du kan gjøre en større forskjell enn du tror. Send SMS HÅP til 1908. Alle barn har rett til å være barn. Send SMS HÅP til 1908.
1: Jeg sånn organdonor, så jeg har gitt bort leveren min. Men det ikke noe stress.
2: Hæ? Du kan ikke drikke mjød uten lever? Nei, men, uten lever? Nei, dette blir bare helt feil for Valhall.
3: Uansett hva som på den andre siden, trenger du ikke leveren din. Men det det andre som gjør. Redd liv. Bli organdonor.no.

0: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt, og jeg UNICEF-ambassadør. Vet du at 250,000 barn akkurat nå tvinges til å være barnesoldater? UNICEF jobber knallhardt for å endre på det, og det finnes håp. 3,000 barnesoldater har vi fått rebellene I Burundi til å frigi. Bli UNICEF-fadder nå, du kan gjøre en større forskjell enn du tror. Send SMS HÅP til 1908. Alle barn har rett til å være barn. Send SMS HÅP til 1908.
1: Hei, har du angst som begrenser deg I hverdagen? Angstingen starter grupper hvor 8-10 personer møtes en gang I uken for sammen å bli nysgjerrig på og finne ut av angsten. Så enkelt, så vanskelig. Vi ikke profesjonelle, men vi desto mer av egne erfaringer. Vi en stiftelse med støtte fra Helsedirektoratet og Oslo kommune. Det gratis å delta og koster bare egne krefter. Også veldig fint å kombinere med annen behandling. Les mer på angstringen.no eller kom på en av våre informasjonsmøter vi holder en gang I måneden.

0: I dag lever jeg med arr. Både på innsiden og utsiden. Men jeg har også fått noen styrker på veien. Styrker jeg aldri ba om, men som jeg har tenkt til å bruke.
1: Bli kompassfadder og hjelp andre kreftoverlevere tilbake I en ny hverdag. Les mer på kreftkompasset.no.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 14, og her siste nytt.
1: Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Ralf Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet ennå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept i et bombeangrep som rammet et tog i det urolige Balutsjistan, sørvest i Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord i toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest i landet, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 15, og her siste nytt.
1: Det israelske militæret ber innbyggere i 10 landsbyer sør og øst i Libanon om å flykte fra hjemmene sine i påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, som Israel også part i, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Jørgen Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

Før reklamen hørte vi inn Roland Kaiser. Nå skal vi til Vorarlberg I Østerrike. En kar født I Blodens 22. desember 19... skal vi se hva det står for noe her. 59 og heter Gary Tessan. Han kaller seg rett og slett Gary der Klostertaler fordi at han var en av medlemmer I gruppa Klostertaler som gjorde at jeg ble interessert I denne hele tyskspråklige musikken da jeg fikk dette inn med farabolens inntog I heimen en gang for masse, masse år siden på 90-tallet måtte jo være det. Han var med der I 1994 til 2010 da Klostertaler var seg. Siden så har han kalt seg Gerrider Klostertaler og vært solartist. Her låta For Immer.

Musikalische Weltreise med gruppa eller duon Sillertal Gipfelvind var det vi hørte der. Og vi fortsetter I Sillertal med en gruppe som heter De Sillertaler. Startet opp I 1973. Jeg har ikke sett noe stand at de har gitt seg, men de har dessuten ikke vært frem på med noe som helst de siste årene. Da startet de opp I 72, så gjør de jo litt opp I året. Men jeg vet at I bandet De Jungen Sillertaler så det I hvert fall to av de tre som spiller I De Jungen Sillertaler barn av medlemmer I De Sillertaler. Her låta Solala.

Det var da de sillertaler. Nå skal vi til Birkfelt i Steiermark og høre på gruppa De Edelseer. En gruppe som har holdt på noen år, og de har vært veldig populære. Jeg kan nevne at I fjor så hadde de fanreise med cruiseskip på norske kysten. De var I hvert fall til Geiranger og ditt og datt, og da følte jeg med dem på Facebook, og de var imponert over norsk naturgruppa og alle de fanene de hadde med seg på den reisa. Her låta Wendy Wunderkerzen wieder leuchten.

Die Hedelse hørte vi det. Vi fortsetter i Østerrike om en gruppe som startet opp i 1999 med navn Aufgeiger. Hvem de egentlig fra I Østerrike, det har jeg ikke skrivet på her skjer, så da får jeg skjerpe meg og se om vi finner ut etter neste gang jeg bruker dem. Her låta Geigen Alarm.

Før reklamen hørte vi gruppa Auf Geiger fra Østerrike. Da vi ferdig med folksmusikksjangeren for I dag. Ja, nesten da, for Osvald Sattler som vi skal spille nå, han ligger litt I grensland mellom folksmusikk og slagermusikk, eller popmusikk, eller slager må vi si da. Osvald Sattler, født da I byen Kastelrot, eller Kastelrotto, som han også heter på italiensk, I Sydtyrol, 7. desember 1957. Han har vært med å synge I bygruppa Kastelrotte Spatsen en del år, før han satt seg som solartist. Han bor oppe I Saisralm, helt oppe på toppen, der finnes det også muligheter til å gå på ski oppe I Saisralm, Nå det norske damelandslaget ofte var på sommerstid før I hvert fall. Hvordan det nå, vet jeg ikke. Und marschmal weinst du sicher ein paar Tränen, heter låta.

Det var en Oswald Sattler det. Nå reiser vi til Kitzbühel I Østerrike. 2. februar 1954 ble en Hansi Hinterseer født til. Og du fra Kitzbühel I Østerrike, da kan du bli god på ski. Slalom og utføre og storslalom. Han har en del verdenscupseire da han var I den aktive karrieren han Hansi Hinterseer før han la opp og konsentrerte seg om å bli skuespiller og sanger. Jeg har vært og hørt på han flere ganger, både I Østerrike, Tyskland og I Danmark, I hvert fall 3 eller 4 ganger I Danmark, så han en populær artist. Litt nedadgående trend nå kanskje, ettersom han har passert 70 år og trapper ned litt på turnélivet. Her en låt som heter Es ist so schön, das es dich gibt.

0: Dette er Radio Kongsvinger.
1: I don't think I know you.

0: Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Ralf Gjøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
2: Velkommen til støvete country og western med Richard Adams.
3: Velkommen til nok en utgave av Støvete Country og Western. Det programmet cowboyhatter aldri går av moten, og der historiene sitter like løst som strengene på en gammel Martin-gitar. I dag så det 1976 fortsatt som gjelder, og vi teller ned på Playback FM sin kontrolliste. En liste som ikke laget av en enkelt radiostasjon, men som samler radioavspillinger, platesalg og generell popularitet fra samtiden. Playback FM altså rett og slett en slags, ja, et musikalsk arkiv med støv på hyllene og gull I sporene, for å si det sånn enkelt og greit. Vi skal I dag høre navn som Loretta Lynn, Don Williams, Tanya Tucker, Tammy Wynette, Elvis Presley, og ikke minst søskenpare Loretta Lynn og Crystal Gayle, som begge dukker opp på lista nå I kveld. Så lene deg tilbake og finn fram kaffekoppen, eller noe litt sterkere for den saks skyld, for nå starter nedtillingen fra plass nummer 19 til 10 på Playback FM Country Charts fra 1976. Og på plass nummer 19, der finner vi Loretta Lynn, Somebody Somewhere Don't Know What He's Missing Tonight. Loretta Lynn var allerede en institusjon I countrymusikken da denne sangen klatret helt til førsteplass på Billboard Hot 100 Country Songs I 1976. Og det en klassisk Loretta-fortelling, en kvinne som viet sin tid, og en mann som en dag kommer til å angre på at han har gått. Sangen skrevet av Loretta Lynn selv, og handler om sann stolthet og stille hevn, levert med den jordnære styrken som gjorde henne til The Coal Miner's Daughter. Plass nummer 19, altså, Loretta Lynn, Somebody Somewhere Don't Know What He's Missing Tonight.

0: Nå rettet Linda på plass nummer 19, og den første avspillingen var I kveld. Somebody, somewhere, don't know what he's missing tonight. Don Williams, You're My Best Friend, neste på plass nummer 18. Og Don Williams jo også kjent som The Gentle Giant, med en stemme som kunne roe både hester og hjerter. Og denne sangen ble en av hans aller største, og en nummer 1 på Billboard Country. You're My Best Friend en kjærlighetserklæring uten store faktorer, bare trygghet, lojalitet og et liv levd sammen. En sang som rett og slett beviser at country ikke lenger trenger å være dramatisk for å treffe. Plass nummer 18, altså, for året 1976, dette You're My Best Friend med Don Williams.
1: You placed gold

Don Williams på plass nummer 18 der, altså You're My Best Friend. Tanya Tucker var bare 17 år da denne låta ble en hit, men stemmen og selvtilliten tilhørte en som hadde levd vesentlig lenger. Here's Some Love en sang som handler om kjærlighet gitt uten forbehold, og ble en solid topp 10 på Billboard Country. Tanya var allerede et etablert navn, som sagt, og beviste at hun ikke lenger var bare et tenåringsfenomen. På plass nummer 17 altså, Here's Some Love, dette Tanya Tucker.

1976 så traff han godt med denne energiske poplåta. Sangen den handler om forelskelse som setter hele livet I bevegelse. Litt country, litt soft rock. Ja, det var jo sånn man likte det på 70-tallet gjerne. Og låta ble hans første listeplassering. Gene Cotton altså, plass nummer 16, You've Got Me Running.

King Cotton der på plass nummer 16, You've Got Me Running. Nå skal vi til Honky Tonk på sitt mest rastløse, kanskje. Det dreier seg om plass nummer 15, Johnny Duncan, Thinking of a Rendezvous. Og her synger Johnny Duncan om lengselen etter et hemmelig møte. Og det ikke vanskelig å høre at dette skrevet for dansegulv med sagflis. Denne låta den gikk opp til topp 10 på Billboard Country og et godt eksempel på 70-tallets mer direkte country-uttrykk. Så ta godt imot på plass nummer 15, Thinking of a Rendezvous, Johnny Duncan.

0: Johnny Duncan på plass nummer 15, Thinking of a Rendezvous.
1: Støvet til country og western er straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører Støvete Country og Western med Rikard.
0: På plass nummer 14 så finner vi noe som svært så kuriost, I hvert fall for å være på country. Det dreier seg om Ray Stevens, og han var jo mest kjent for humorlåter, men så viser han fram svingfoten sin her. In the Mood en countryversjon av Glenn Miller-klassikeren, og ble en crossover-hit trass I at denne låta her, hadde jeg vært Glenn Miller, så hadde jeg vel tenkt at nå blir jeg mobba. Men låta den gikk faktisk helt opp på førsteplass den på Billboard Country, og ble nummer 5 på Billboard Hot 100, noe som mildt sagt imponerende. Dette altså Ray Stevens og In the Mood.

humoristisk innslag til tross får jo foten til å gå litt grann allikevel In the Mood på plass nummer 14 der med Ray Stevens Freddy Fender han var en mester I å blande country, soul og Tex-Mex Denne låta en advarsel forklart med fløyel I stemmen Tar du kjærligheten for gitt, ja, så mister du den Og låta den ble en topp 10 hit på countrylistene Og krysset seg også inn på poplistene Ta godt imot plass nummer 13, Freddy Fender Låta den heter You'll Lose a Good Thing

Freddy Fender. Som kun Freddy Fender kunne gjøre det. You'll lose a good thing på plass nummer 13. Nå skal vi over til en av de store ja, rockartistene, nemlig The King of Rock and Roll, som også hadde en periode som ja, inne på countrylistene. Og det dreier seg selvfølgelig om Elvis Presley. Og her så skal vi få Elvis Presley med en George Jones-klassiker. Og han gjorde den til sin ene egen, altså med sånn litt moderne da, 70-talls tolkning. Og denne innspillingen, den gikk inn og ble en topp 10 på Billboard Country, og viser en mer sårbar side av Elvis, et godt stykke fra glittere I Las Vegas, men tett på country-røttene. She thinks I still care. På plass nummer 12, dette Elvis Presley.

Elvis Presley der på plass nummer 12. She thinks I still care. Tammy Wynette, stemmen bak Stand By Your Man, leverer her en inderlig sånn duettfølelse, selv om sangen fremføres solo. Dette en klassisk 70-tals countryballade, som når to står sammen når det røyner på. Og låta, den fikk en ganske så solid listeplassering også I 1976. Det plass nummer 11 det dreier seg om, Tammy Wynette som nevnt, og låta den heter You and Me.

You and Me, det Tammy Wynette I en live-innspilling her fra 1976. Vi skal runde topp 10 med Crystal Gayle, lillesøsteren til Loretta Lynn. Og denne sangen ble hennes store gjennombrudd og gikk til førsteplass på Billboard Country og på topp 20 på poplista. I'll Get Over You en elegant låt om å reise seg etter hjertesorg med den silkemyke stemmen som gjorde Crystal Gayle så unik. Plass nummer 10 altså, I'll Get Over You, plass nummer 10.

0: Morgens siste listeplassering, plass nummer 10, Crystal Gayle, I'll Get Over You.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører Støvete country og western med Richard.
0: Nå skal vi bevege oss fra 1976 og fram til I dag, og det noen artister som bærer arven videre, ikke ved å pusse den blank, men ved å bruke den slik den Og Ashley McBride en av dem. Hun født og oppvokst I Arkansas, langt unna glansbildet til Nashville, og har bygd karrieren sin på det som alltid har vært kjernen I countrymusikken, ærlige historier, skjeve karakterer og sanger som ikke prøver å være penere enn livet selv. Ashley McBride slo for alvor gjennom I 2018, og etter mange år på små scener og barer, og siden den gang så har hun også da blitt både Grammy-vinner og en av de mest respekterte stemmene I moderne country. Hun blir ofte plassert I landskapet mellom outlaw-tradisjonen, americana og klassisk country-pop, og sammenlignes gjerne med artister som Miranda Lambert, bare at hun har litt mindre filter. Og den nye låta hennes, den heter Wild, og selv om det foreløpig ikke så mye informasjon om denne låta, så passer titelen veldig godt inn I Ashley McBrides univers. Hun har alltid skrevet om mennesker som nekter å la seg temme helt, om frihet, stahet og følelsen av å stå litt på utsida. Dette her country som lukter støv, asfalt og beslutninger som man ikke angrer på, men som man I hvert fall står for. Ashley McBride altså, låta den heter Wild.

Marcus King der, No Room for Blue. Ny musikk med dype røtter og ikke minst blikk rettet fremover. I støvet og kanskje og western så liker vi ikke bare å ta med de store navnene, for vi liker også å åpne døra for de som vi ikke kjenner så godt enda. Lucy Tiger et slikt navn. Jeg har veldig lite informasjon om henne, og det får jeg si vel helt greit, for noen ganger så dukker country opp nettopp akkurat sånn, uten noen lang CV, ingen store glorete pressemeldinger, men en låt som bare ber om å bli spilt. Låten den heter Cowboy Love Me, og bare titelen plasserer oss midt I country-tradisjonen romantikk, lengsel og kanskje litt idealisert, men ikke ironisk. Cowboy-figuren har alltid vært et symbol I countrymusikken, og enten det handler om frihet, savn eller ønske om å bli valgt av noen som lever livet på veien. Uten noe sikre kilder om bakgrunnen for låta, så kan du jo la musikken snakke for seg selv. Kanskje dette starten på noe nytt. Og kanskje det bare en helt enkelt historie fortalt her og nå. Og noen ganger så det nettopp det country handler om. En stemme, en sang og et øyeblikk som får lov til å leve sitt eget liv. Ta godt imot Lucy Tiger, Cowboy, Love Me.

0: Lucy Tiger var det, Cowboy Love Me. Da har vi støvet oss gjennom Playback FM Country Charts fra 1976 med Loretta Lynn på 19. plass til Crystal Gayle på topp 10 og en tid da country var både ærlig, melodisk og full av levd liv. Vi har hørt store stemmer, stille styrke og låter som fortsatt holder koken nesten 50 år etter at de ble utgitt. Og vi har kikket fremover mot nye navn som bærer arven videre, både med boots og hjerte på rett sted. Og takk for at du holdt følge her I Støvete Country og Western. Jeg tilbake neste uke med nye plater, gamle historier og akkurat passe mye støv I hjørnet. På gjenhør.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Rikard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Hjertelig velkommen skal du være til ny utgave av Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Vi skal selvfølgelig også I dag spille Godt Voksen musikk I en times tid. Og etter også mot slutten av sendingen skal vi også få besøk av en av artistene. Vi skal rett og slett starte med grillsommeren. Her Strandingerne og en låt som heter Webern.

Ja, Webern og jeg de beste venner, synger altså Strandingerne, og det mange som nok har grillen som beste venn nå denne sommeren. Det jo en utmerket måte å lage mat på da. Vi skal videre til Danny Coltmore. Her låta som heter Nær jeg danser med Louise.

så må man jo dra fram selvfølgelig Jahn Teigens fotballlåt på vei til USA fra 1994. Men i og med at vi nå i 2026, så den jo blitt oppdatert da 32 år senere. Her bandet sammen med låta rett og slett, som heter På vei til USA.

Fra Oddus skal vi over til Striplers, som jo har mer innlands tilhørighet, I og med at Kjetil Granli fra Kongsvinger trakterer trommene og ofte synger også I bandet. Her skal du få den nyeste singelen fra Striplers, Bye Bye, Belinda.

0: Belinda.
1: Ja, det var nyeste singeren til Striplerstem, Bye Bye Belinda. Og et band som jo har gitt ut en plate hvert år siden de startet opp, og kommer nok med et album også I år. Vi skal videre til Anton Grønholm, det betyr at det blir dansk musikk nå. Smukk og deilig.

Philip Haga Nilsson, Stjernebildet heter låta som du fikk her I Godtvoksen nå. Og det skal handle om stjerner I den neste låta fra Philip også. Den heter Sikt mot stjernene. Og når den låta ferdig, ja da kommer jammen meg Philip på besøk.

0: Vi skal snakke med Philip Haga Nilsson igjen, for han har kommet hit til oss I studio. Og du har med deg en ny låt I dag, Philip.
1: Det har jeg, vet du.
0: Fortell litt hva den heter og hva den handler om.
1: Den heter Sjelefred, og det en låt jeg fikk tilsendt av min gode produsent og medarbeider når det gjelder musikken. Han heter Henning Hol Eriksen, og han hadde denne låta på si. Det var vel... Det som litt morsomt med denne låta at melodien en gammel norsk eller svensk låt som han fanget opp at dette var jo en melodi til en helt annen låt igjen. Så da var han I kontakt med den som hadde skrivet denne låta og spurte om han fikk lov til å bruke melodien. Så hadde han en tekst som han... Så ble det Sjelefred, og den melodien skrevet av en svensk artist som heter Mikael Wendt. Det en kjent låtskriver innen mange sjangere, så det ble jo et fint resultat da. Så jeg ble bitt av den låta, så den måtte jeg bare inn og spille inn.
0: Ja, for dette samarbeidet du har med Henning Hol Eriksen, det har blitt et virkelig flott samarbeid fra han tok kontakt med deg første gang igjen.
1: Absolutt, vi spiller jo inn I hvert fall tre låter per gang jeg der, og planlegger en låt I måneden, så I juni kommer det to, så det jo, da blir det dobbelt single, så det blir veldig morsomt.
0: Og så vet jeg det at du får veldig mye positive tilbakemeldinger også.
1: Mm.
0: Jeg får stadigvæk mailer om folk som vil at vi skal spille musikken din.
1: Det veldig hyggelig. Jeg så ikke for meg dette for noen par år siden. Det helt utrolig hvordan responsen når man først deler noe.
0: Ja, og så som sagt, Sjelefred, den har jo en helt spesiell historie, men det jo ikke det eneste nye du har sluppet, som du sier, det kommer jo hele tiden å dryppe nå.
1: Det gjør det, grunnen til dette vel bare å få I gang litt et repertoar som jeg kan bruke til eventuelle fremoverspillinger, så da håper jeg folk vil ta kontakt og vil ha meg, så skal jeg spille disse låtene live.
0: Ja, for du vil ut på veien og spille seg låtene nå.
1: Det på tide at vi får et liv utenfor Spotify og strømmetjenestene.
0: Ja, sikkert ordentlig å se publikum I øya her, rett og slett.
1: Absolutt, det gir en helt spesiell følelse når man står der.
0: Skal vi høre på låta?

Av sjelefred fra Philip Haga Nilsson fra Eiskog altså, en flott låt fra han. Og det var det vi hadde å by på I dagens utgave av Godt Voksen. Håper du har hatt en hyggelig stund sammen med oss, at vi kan møtes gjennom en ukes tid. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt for å være tilbake. Takk for I dag.

Da, kjære lyttere, det for Kjetil Furuberg og ønsker velkommen til nok en to timer med Capricorn her på Radio Kongsvinger, og gjett om du har gledet deg, tenker jeg, og innledningsvis hørte dere texaneren Tom Van Sant først forklare litt lett om kokainens opprinnelse som legemiddel, da anestetisk, altså bedøvende, og at den hadde sin opprinnelse derav i Første verdenskrig, og gikk derfra å være et hjelpemiddel til å bli et rusmiddel der nok skadeverket har vært langt større opp gjennom tida enn nytteverdien, dessverre. Og selvsagt Tons sin innledningslåt Cocaine Blues utslagsgivende for helgens tema, slik innledningslåtene bruker å være i mine temaprogram. Så da lytter dere nå til, altså til Capricorn nummer 21, 2022. Nei, unnskyld, 2026, Cocaine Blues, og det har følgende sendetider. Lørdag 23. mai, 12-14, og søndag 24. mai, 21-23. Og det ikke ment å være et program som på noen måte hyller kokainen, men heller det motsatte, for dette et destruktivt, farlig og sterkt vanedannende rusmiddel med en veldig mørk bakside, og mange de artister som har vært nødt til å legge seg inn på avrusningsklinikker for å klare å kvitte seg med sin avhengighet. De har ikke bare makta å klare det på egen hånd, dessverre. For som countryrockeren Outlaw Country-artisten som gjestet Kastrum i regi av GMF og Capricorn fredag 13. oktober 1989, forhåpentligvis skal synge senere i programmet «You blew it, baby, for a few lousy lines of cocaine», hvis tida strekker til. Tones sin versjon hentet fra hans livealbum «Road Songs» fra 1994. I sin tid kjøpt på Capricorn Records i Glomnegata av platepusher Vidar Rud, og låta albumets 15. og siste låt ut på et album som klokker inn på respektable 57 minutter, kan absolutt anbefales, selv om jo byen vår nå dessverre tømt for platebutikker. Neste låt ut, det også en som heter Cocaine Plus, men det likevel en helt annen låt. Den dere hørte med Tons var en såkalt tradisjonell, eller trad public domain, om man vil. Det betyr at man ikke kjenner til opphavet, og ofte låter som går tilbake til tida før man var i stand til å spille inn og lagre musikken, for da kom nemlig krav om public rights, altså hvem som eide rettighetene til låta, og som var den som skulle tjene penger hver gang noen andre spilte låta og solgte den over disk, eller spilte den over radio, i dag via Spotify, Tidal, med mer. Låta jeg har plukket ut som neste en Bateman, at den skriver av T.J. Arnell, eller Tony Junius Arnell, men den godeste T.J. Arnell hadde lånt melodien fra en låt som var en tradisjonell låt som jo ingen visste opphavet til, den heter Little Sadie, og ble spilt inn med den titelen allerede i 1947 med Roy Hogshead. T.J. Arnold sin versjon var opprinnelig en western-swing-låt når han ga den ny tekst. Originalen Little Sadie i dag å finne på Spotify med artister som Jerry Garcia, David Grisman, Tony Rice, Bob Dylan har gjort den, Doc Watson, Grateful Dead, Norman Blake og uendelig mange flere. Men den som gjorde den til noe ganske annet enn en western-swing, det var Johnny Cash. Så med sin høyoktanske versjon på hans livealbum Johnny Cash at Folsom Prison, som sjokkerte verden med sin ankomst 6. mai 1968, spilte inn da på Folsom State Prison, et maximum security fengsel i byen Folsom, nordøst for Sacramento i California. Der gjorde Johnny Cash med band to konserter, den 13. januar 1968, etter å ha kranglet lenge og hardt med ledelsen hos Columbia Records for å få deres samtykke. Ledelsen synes nemlig ikke dette verken var et passende sted å holde en konsert, og langt mindre å spille inn et live-album. Men Cash fikk vilja si, og Columbia Records fikk både mye oppmerksomhet og mye penger. De to showa den 13. januar skulle nemlig utgjøre Cash sitt første live-album, At Folsom Prison, og i 69 skulle han ha enda større suksess med At San Quentin, hans andre live-album, og ifra enda et høyrisikofengsel i Kalifornien, nemlig San Quentin State Prison, som var Det ble spilt inn for plateproduksjonen av Columbia Records 24. februar 1969, samt av brittiske Granada Television. De filmet konserten for TV-visning. Album kom ut 16. juni 1969, og Gud vet kanskje hvor mange ganger jeg gikk innom Kongsvinger biblioteket i Vesthøy Gearbygget og ba om at de skulle spille San Quentin-albumet deres over deres tre tambaranlegg med Garrard platespillere som var koblet til hyppige plasserte hodetelefonuttak med volumkontroll og tre kanalvalg rundt om i deres lokaler. Det var tidligere. Johnny Cash, Øystein Sunde, Vømmel Spillemannslag, det var nok det jeg hørte oftest på Sennheiser headset, vel å merke, og de låt bra, det skjønte jeg allerede på 70-tallet. Her en høyenergisk Johnny Cash med band med Cocaine Blues anno 13. januar 1968 med et særs lydhørt, entusiastisk, takknemlig og selvsagt også fengslet
publikum. Vær så god.

Ikke noe særlig mindre begeistring på konserten I 2012 med Shooter Jennings og Amy Nelson med mikrofonene. Har vi først sagt Shooter Jennings, så får vi vel også si Waylon Jennings, da, som var pappaen hans. Og neste låt ut oppdaget jeg via bror Trond sin kassett, som bare het Waylon og Willie, og kom I butikkene I januar 78, og det albumet, sammen med det januar 76 utgitte albumet Wanted, The Outlaws, der Waylon, Willie, Jesse Coulter og Tom Paul Glaser utgjorde sangstemmene de skulle komme til å etablere en ny sjanger innen countrymusikken, nemlig Outlaw Country, som veldig stor grad påvirket norske countryartister som Claudia Big and Casino, Jan Dahlen and the Shotgun Riders, G. Thomas med flere, som dukket opp her til lands I 1983, og utover det, der vel starten var, nevnte Claudia Big and Casino sitt debutalbum, Will the Circle Be Unbroken, som gjorde furore I Norge på den tida. På kassetten til bror så sang Waylon en låt som het Gold Dust Woman, og den sang han alene, det vil si uten Willie, og det var en låt som både tekst- og melodimessig skilte seg ut fra resten av det fordømmer av det gode albumet. Og per 1978 så hadde ikke en lang

støvdama på godt norsk, for dette hvite støvet, det koster penger. Så her Waylon Jennings med sin 78-versjon av Gold Dust Woman, gitt ut nesten et år etter at Fleetwood Macs originalversjon fra februar 77 så dagens lyd. Vær så god.

Da var spilt inn I 1977, og Waylon han visste nok hva det dreide seg om, for I 1980 så hadde han et kokainforbruk på $1,500 I døgnet, som noe som førte til at han gikk konkurs I 1980, hadde da kjøpt inn kokain for $22,000 I slengen, og det gikk ikke I lengden. Der hørte vi en country, en litt laid-back, nesten J.J. Cale-aktig versjon av Goldest Woman Waylon Jennings, så gjør vi en Capricorn special her igjen, og kjører samme råd to ganger etter andre, da går jeg selvsagt til originalen fra 4. februar 1977 med Fleetwood Mac, der selvsagt Stevie Nicks står for vokalen. Og dette selvsagt ikke det samme Fleetwood Mac som slo gjennom I den britiske bluesbølgen 1967-1968. Nei, her hadde alle bluesgitarister forsvinnet av diverse medisinske årsaker, så Peter Green, Jeremy Spencer og Danny Kirwan de var borte. De tre gjenværende, Mick Fleetwood, John McQuee og kona Christine McQuee, som hette Perfect før hun gifte seg med John McQuee. De hadde satt seg på et fly til den amerikanske vestkysten, fått med seg gitarist-vokalist Bob Welch og endret stil til såkalt vestkyst-soft-rock-pop, og det var vel en annen gitarist inne I bildet her også en periode. Men når Welch forsvant, så måtte de erstatte han, og da kom Lindsey Buckingham inn på banen. Men han ville ikke ta jobben som om han ikke fikk lov å ta med seg kjæresten sin, noe de andre I Fleetwood Mac ikke var særlig interessert I. De hadde jo allerede en syngende dame I bandet. Men Lindsey, han veik ikke I tommen, og det ble som han forlangte, og derav var de igjen en kvintett, og kjæresten het selvsagt Stevie Nicks, resten musikkhistorie helt fram I vår tid, selv om dessverre Chris

Dean McQuay gikk ut av tida 30. november 2022, 79 år av alder. Albumet Rumors, som de brukte mye studiotid på, de begynte I 76, kom I butikkhyllene da 4. februar 77, ble umiddelbart en suksess og solgte hele 10 millioner kopier worldwide bare I løpet av en måned, og har vel nå, per nå solgt over 40 millioner eksemplarer, så soundet på dette albumet skulle for øvrig bli tonsettende for det Fleetwood Mac's sound var og frem til I dag. Her hører vi opphavskvinna Stevie Nicks synge sin selvutlevende låt om levd liv I kokainens fandenvoldske grep med fine koringer av kjæresten Lindsey Buckingham og originalmedlem Christine McVie, og det var virkelig alvor med Nicks. Hun hadde etsa et høl I nesas skillevegg på størrelse med en 50-åring, så det, 50-øring, så det krevdes øyeblikkelig handling for å berge livet her altså.

0: På 70-tallet var danske Gasoline det tøffeste band I Skandinavia I mine ører, og deres 1976-album Live Sådan kan vanskelig la seg overskygge I min humble opinion I Skandinavia, og den også lagt inn I den danske offentlige arven, så den ligger lagret som en viktig ting for å etterleve til våre neste generasjoner. De startet opp I København allerede I 1969, men deres første utgivelse, det sjøtitulerte albumet Gasoline, kom ikke ut før I 71, det vil si det kom ut noen singler før det, og da var trommeslageren Bjørn Ugleberg, han ble jo erstatt av Søren Berlev til det første albumet, og derfra og ut til 1978 telte de Søren Berlev på trommer, Frans Beckerli på gitarer, Willie Jønsson på bass, og selvsagt Kim Larsen på vokal og gitar. Og 1976-1977, cirka da ville Gasoline gjerne prøve seg på det amerikanske markedet, og et helt album med engelskspråklige tekster ble spilt inn og gitt ut I 77. Gasoline hadde på lik linje med Grateful Dead god hjelp av en usynlig bandmedlem som jo Grateful Dead hadde to av, nemlig Robert C. Hunter og Johnny Perry Barlow som skrev tekstene deres, Gasoline. Da var det Steve Lemberg, og han uten han hadde nok eventyret hørt. Gasoline hørtes ganske så annerledes ut. Gasoline holdt en konsert på den amerikanske vestkysten for å promotere det engelskspråklige albumet, men det ble litt liksom når Åge Aleksandersen spilte I Royal Albert Hall. Det var mest trønder I salen hos Gasoline, og salen også bra full, men de fant ganske raskt ut at det var flest dansker. Og snipp, snapp, snute, så var Gasoline sitt amerikanske eventyr over, og ikke lenge etterpå var bandet oppløst under den vanlige forklaringen. De trakk I hver sine musikalske retninger. Vi vet alle hvilken retning Kim Larsen gikk I. Kim Larsen skulle dog ta sine sparepenger. Han har reist til de amerikanske sørstater og spille inn det suverene soloalbumet Kim Larsen og Yankee-drengene som kom ut I 77. Vart spilt inn I Lowry Studio I Atlanta, Georgia med amerikanske musikere, produsert av Sonny Limbo. Larsens andre soloalbum dette, og I mine ører det beste han har gjort som soloartist, by far, som vi sier på utenlandsk. Her Gasoline, anno 1977, med kokainlåta Snow Queen, løftet fra 77-albumet Killian Time, som I mine ører et fordømmer av et godt album, men også det siste studioalbumet de fire gjorde sammen. Trist, men det var også et fint musikalsk punktum, selv om det skulle komme sammen en gang og gjøre et livealbum til. I 78 kom Jøglernes Aften live I Skandinavien ut, og med det, det endelige punktum på en nesten tiårig god karriere, dog kun I Skandinavia. Her Snow Queen, skrevet av Gasoline sammen med Steve Lemberg.
1: The Snow Queen will

En av rockmusikens tøffeste stemmer når han virkelig ville, Kim Larsen. Mine favorittonkler fra Halden Rock City, Onkel Tuka, ga I 1998 ut albumet Guerilla Gress, deres debutalbum som var genierklart av den gang Glomdalsjournalist Levi Henriksen og var starten på et vennskap mellom Levi og vokalist frontmann Håkon Olgren som eksisterer den dag I dag. Jeg og Thomas Moru og Levi arrangerte faktisk en dobbeltkonsert på det som en gang het 50-50, men som vel da het Løyta Kreutz på den tida. På plakaten sto Haldensbanda, Onkel Tuka og Morris, sistnevnte bestod av Geir Sundstøl og Erlend Dahl. Trond Sand lånte oss lydanlegg og hjalp oss med å sette opp det, og jeg fikk en kjapp opplæring av Trond Sand og ble overlatt til meg selv med lydjobben. Jo, jeg ble veldig svett den kvelden. Lokalet ble stappfullt, og det var jo bra det. Det som ikke var like bra var at nok mange av de var I fulleste laget, og de som utgjorde de fulle lokalene, og det var Onkel Tuka hadde litt problemer med å nå ut med sitt budskap og måtte hysje litt på publikummet, men konsertene, de var veldig bra, begge to. Fra det genierklærte debutalbumet til mine haldenske favorittonkler har jeg løftet låta Kokain Blues, der melodien den tradisjonelle dere hørte innledningsvis med Tom Van Sant, men selvsagt med norsk tekst av da Håkon Olgren, vokalist, frontman, songwriter og sjefen I Onkel Tuka. Om det noen sjef, så det vel han. Vær så god.

Det kunne jeg, og det var distorsen på gitara, og det var egentlig full pup. Henk von Helvete, eller Hans-Erik Dyvik Husby, som han var døpt, var selvsagt mest kjent som utagerende vokalist og fyrverkeri I bandet Turbo Negro I mange år. Men han gjorde også annen musikalsk verdi, som for eksempel hans rolletolkning av den skandinaviske visesanglegenden Cornelis Vreeswijk I den svenske filmen Cornelis, der han gjorde en god rolle I mine ører og øyer, og som igjen førte til at han turnerte sammen med Cornelis sin sønn Jack Vreeswijk med deres felles album I Ljuset, cirka 2010. Nå har dessverre både Dyvik Husby og Jack Vreeswijk gått ut av tida. Dyvik Hansen I 2021, bare 49 år gammel, og Vreeswijk junior I 2023, bare 59 år gammel. Han var da dessverre bare 9 år eldre enn sin farsa Cornelis, trist som faen. I 2017 ga Hans-Erik Dyvik Husby ut en single under bare artistnavnet Henk. Den har også navnet Cocaine Blues, men basert på T.J. Arnell-versjonen av Cocaine Blues, altså den dere hørte med Johnny Cash og Shooter Jennings, og nok kommer til å høre med flere artister utover programmet og. Men her Henk med sin norske versjon fra 16. november 2017, og her havner hovedpersonen bak lås og slå, I Halden fengsel, altså ikke alt for langt unna onklene I Tuka, så ta Henk sitt råd mot slutten av låta her på fulleste alvor, folkens.

0: Sånn.
1: Det hørte vi, Henk, og det skal vi prøve på aller beste måte å gjøre. Om man tror at kokain et trendy bydop som kom hit med den høyreskapte jappetida på slutten av 80-tallet, så det man tror feil. For på Sandvar nyttårsrevy 4. januar 1931 sang en av Oslos aller største revydronninger, revyvisen Kokain, med tekst av den berømte revyforfatteren Finn Bø, til en melodi av en som heter G. Wahlberg. Vi snakker selvsagt om Lalla Karlsen, selveste revydronninga her på berget, og som viden kjent for revyvisa «Ei helei, ei halvei for to», som hun fremførte på vårrevyen «Kjør Storgata», utropstegn, i 1955, og som de fleste med innlagt radioapparat nok har hørt. Men akkurat her tok hun vel et vovet skritt videre, vil jeg tørre å påstå, da hun sang om en liten snufs kokain på Sandvar i 1931. 4. januar var det klart for nyttårsrevy på Sandvar i Oslo sentrum. Kvelden var en stor suksess, og revyartistene Ernst og Tutta Rolf var kveldens headlinere, og Dagbladet skrev at jubelen ved Olav og Mertas formæling, altså kongelige bryllup, det var ingenting mot publikums hyllest til Rolf og Tutta den kvelden. Ikke minst på grunn av den tennende musikken til orkesterleder Pierre Dicolo, som skriver da Odd Bang Hansen i boka «Sandvar og norsk revyhistorie», som kom ut 1961. Men det var ikke det eneste merkeverdige med musikken denne kvelden, for den berømte revyforfatteren Finn Bø skrev da teksten til en rekke av visene framført av Lalla Karlsen, som levde her nede på jorda fra 1889 til 1967, og på Sandvar fremførte hun altså revyvisa Kokain for første gang denne kvelden 4. januar 1931. Var det da man tror en borgerlig bohemsk narkotikaflørt, vi hørte Lalla Karlsen gjorde det her, i artikkelen «Låter i koma» fra 2003 på nettsida groove.no, så spekulerer forfatteren Bjørn Hovde i bakgrunnen for denne kokainvisa, og jeg siterer: «Det fristende å lese Bøs tekst som en kommentar, og lett satire over forannemte borgerlige bohemske flørter med tyngde rusmidler på 20- og 30-tallet. Ryktet sirkulerte fortsatt blant nestorer i det skandinaviske showbiz-miljøet på denne tida om wild parties og inntak av sentralstimulerende midler. Undertegnede selv blitt forlagt rykter av folk in the know om at selveste Ernest Rolf skal ha vært sprøytenarkoman for vaskeriet som håndterte skjorten hans, skal ha konstatert blodspor på ermene. Og i boka «Jeg tar meg den frihet» fra 1946 og skriver Finn Bø selv om bakgrunnen for revyvis av kokain, og jeg siterer igjen: «I 1930 hentet det noe også noe annet sensasjonelt i Oslo. Det ble avslørt en kokainsentral med agenter rundt omkring på kaféene i byen. Da politiet greip inn og fikk stoppet trafikken, var det allerede omsatt betydelige kvanta, og det forlød at kokainen skrev seg fra Italia», sitat slutt. Lalla med orkester, hun ga ut visa på plate, det også i 1931. H. Herbert med orkester ga den ut på plata samme år. Det samme gjorde også Guri Stormoen, som man har lovt å tro at visa var populær på den tida. Om du synes at det noe virker kjent med låta, så har du kanskje hørt rappartisten Kave sammen med Onkel P med låta «Snufs» fra 2013. Der finner du spor etter Lalla Karlsen sin versjon av «Kokain». Men her hører du originalen til Lalla Karlsen med Finn Bøs revyvise fra 1931 med det norske navnet Kokain. Vær så god.
2: Jeg er så glad jeg syr.

Ja, en liten tidsreise tilbake til 1931 der, og tidlig I Lalla Carlsen sin lange karriere. Også his Bobness, eller Bob Dylan om du vil, har besunget dette farlige, men forlokkende hvite pulveret, og han bruker den samme tradisjonelle låta som Toms brukte innledningsvis, men selvsagt gjør han den I aller høyeste grad på sin egen måte, som alltid. Løftet fra 2008-albumet Tell Tale Signs, The Bootleg Series, volume 8, Deluxe Edition, så består av hele 39 låter, har en varighet på 3 timer og 17 minutter, så her får man valuta for penger. Dette et live-opptak gjort på Philharmonic Center I Vienna I staten Virginia på østkysten av USA, august 97. Jeg synes dette smått magisk og viser at en Dylan som I det veldig musikalske hjørnet her altså. Så her hører vi Bob Dylan med Eminent Band I en, I mine ører, smått magisk versjon av den tradisjonelle utgave av Cocaine Blues da fra 1997 med veldig godt band.

ingenting å si på den begeistringen, og det forstår jeg at publikum var fornøyd med også. Så kommer det en forholdsvis spretten og bluegrass-aktig versjon av Cocaine Blues, vil jeg si. Det den forholdsvis unge og forholdsvis nykommende strengviritusen Billy Strings. Vi hører på akustisk gitar og sang her, sammen med den likeviritose Don Julian på mandolin og backup-sang. De synger et tekst som ikke samsvarer med den Johnny Cash og Shooty Jennings synger, men har likevel oppgis blant annet at Spotify og TJ Arnold er opphavsmann her, men jeg velger å ikke stole på Spotify her. Dette nok en helt annen låt, og kanskje ikke så lett å finne opphavet til. Den løftet fra 2013-albumet til Billy Strings og Don Julian, og det heter Rock of Ages. Tidenes fjell altså, eller berg. I denne teksten synges det at man bør holde seg til corn liquor and let that cocaine be, altså man bør holde seg til destillert kornsprit og la kokain være. Don Julian, som også forfatter av boka Mandolin for Dummies, som kom på forlaget Wiley 2012, har bygd opp et rykte for å være en av de mest eklektiske mandolinutøvere og lærere, På dagens scener, og eklektisk selvsagt et helt unødvendig fremmedord, importert til flåklypa uten karantenetid, antageligvis, og betyr at man plukker elementer fra ulike kilder, stilarter og tradisjoner for så å skape et nytt, genuint musikalsk uttrykk. Puh! Han stasjonert i Traverse City, Michigan, ved de store sjøene, og har holdt det gående med spilling, undervisning og komponering for mandolin i over 35 år, så Billy Strings, han vet og velge seg gode lekekammerater. Billy Strings, eller William Lee Apostle, som han døpt, også Michigan-innbygger, i hvert fall han født der, 3. oktober 92 i byen Lansing. Billy har gått en hard vei, faren døde av en overdose da han var bare 2 år, mora giftet seg på nytt, men både hun og den nye mannen, Terry Barber, ble fort avhengig av metamfetamin dessverre, så Billy stakk hjemmefra i 13-årsalderen, Mora og stefaren klarte derimot å komme seg vekk fra avhengigheten, og det gjorde Billy også etterhvert, og i dag bruker han kun cannabis og lettere psychedelics, som han sier. Stefar Terry Barber, som Billy i dag anser som sin egentlige far, var en god amatør bluegrass-musiker og eksponerte Billy i ung alder for artister som Doc Watson, Del McCurry, David Grisman, Bill Monroe, John Hartford, Ralph Stanley, Earl Scruggs, Larry Sparks, så fundamentet var i orden fra barnsben av. Men Strings er også i to tro til rock og metalmusikk, og sier seg også inspirert av artister som Jimi Hendrix, Johnny Winter, Black Sabbath, Widespread Panic, Fish, The Grateful Dead, Def Leppard, og så videre. Billy Strings har spilt sammen med artister av et hvitt fan, kan nevne Del McCurry, David Grisman, Bill Krautsman og Bob Weir fra Grateful Dead, Sam Bush og band som Fish, Tool, Widespread Panic, The String Cheese Incident, country amerikanske artister som Willie Nelson, Luke Combs, Margot Price, Sierra Farrell, Dirk Bentley og bluegrass-kompiser som Molly Tuttle, Billy Failing og Jarrod Walker, Royal Massett og Alex Hargrave og Larry Keel, så han famner hvitt og leverer godt. Han også å se på scenen med stedfar Terry Barber når anledningen byr seg, og det verdt å se. De to fenomenale sammen. YouTube-opptaket fra Hawaii, der han jammer sammen med Grateful Dead trommis Bill Krautsman. Han bor jo på Hawaii, han, og han har et sideprosjekt som heter Billy and the Kids. Og de opptakene som ligger på YouTube med det bandet der, det en jam som en fryd for et jaminnstilt øre, det kan jeg love deg. Men her hører vi Billy Strings og Don Julian med deres eminente take on cocaine blues, så får komponisten her bare være hvem han vil.

Det er rørende og det varmer et musikalsk hjerte at en som født I 92 går tilbake til røttene og formidler de på den måten som Billy Strings og han godeste Don Julien gjorde på den låta her. Så skal vi godt tilbake til igjen, faktisk enda lenger tilbake enn dit Lalla Carlsen tok oss, og til en afroamerikansk artist fra Lynchburg I staten Virginia. For Luke Georgian, han var en gitarrist, singer-songwriter som opererte innenfor blues-sjangeren, og født enten 28. Januar 1892 eller I november 1993, så her strides de lærde. Men de ser ut til å være enige om at han forlot vår verden 25. Juni 1952, da I en alder av enten 58 eller 60 år I samme byen som han kom til verden, altså Lynchburg. Han spilte I sin versjon av Cocaine Blues allerede I 1927, og har vært spilt inn den 16. August I Charlotte, North Carolina. Og når jeg sier sin versjon, så mener jeg med det at dette en han har skrivet selv, og har, har lite annet enn titelen og selvsagt tema, til felles med de andre som jeg har spilt titlen. Så her Luke Jordan med hans egen Cocaine Blues løftet fra det Spotify oppgir å være en 1927-utgivelse, hvor de 11 låtene på albumet har fått albumtitelen Presenting Luke Jordan. Men vi vet jo alle at I 1927 fantes det ingen album, da var det kun singler som gjaldt I 78 RPM-hastighet, såkalt steinkaker, som lett gikk I knas om de ikke hanterte forsiktig.

Harry D. Davis, som var født allerede 30. april 1896 og gikk ut av tida 5. mai 72, kanskje mer kjent under artist og profesjonsnavnet Reverend Gary Davis, eller Blind Gary Davis, for han var født blind, var blues- og gospelsanger som håndterte både banjo, gitar og munnspill, født I Lawrence, South Carolina, og hadde sitt første profesjonelle spilloppdrag på The Piedmont Blues Scene I Durham, North Carolina, allerede på 30-tallet. Han konverterte så til kristendommen og utdannet seg til en ministerstilling I kjerka, og han flyttet så nordover til Metropol New York på 40-tallet, og opplevde da en karriereboost eller en gjenoppstandelse som artist, som en del av The American Folk Music Revival, som toppet seg på begynnelsen av 60-tallet I New York. Rundt Greenwich Village Davis mest kjente innspillinger nok låter som Samson and Delilah og Death Don't Have No Mercy, som vel begge to sto på settlistene til Grateful Dead blant mange andre. Davis sin fingerpicking gitarstil har hatt innvirkning på mange yngre gitarrister som har gjort det godt I bransjen. Vi kan nevne Stefan Grossman, David Bromberg, Steve Katz, Roy Bookbinder, Larry Johnson, Alex Shuvatov, Nick Katzman, Dave Van Ronk, Larry Campbell, Woody Mann. Han påvirker også artister som Bob Dylan og Grateful Dead og Bob Weir spesielt, og Viz Jones, Jomaha Korkanen fra dette her Jefferson Airplane, og Keb Mo, Ola Bell og Resurrection Band, og John Sebastian til og med fra Lovin Spoonful. Men her hører vi den kristenprekende gospel-bluesartisten Reverend Gary Davis med hans versjon av Cocaine Blues, løftet fra albumet Pure Religion and Bad Company, det navnet sitt, som kom ut allerede I 1962, valgt ut her for å understreke hans veldige fingerpicking-stil og ferdigheter. Det nemlig en instrumental, og her The Reverend selv faktisk oppført som komponist og som arrangør.

Veldig fint spilt av Reverend Gary Davis. Så følger en av de som han angivelig har påvirket når det gjelder fingerpicking-stil, og det skal vi da, da skal vi til David Bromberg, som ikke heller født bak en lovede, men heller bak en gitarkoffert eller noe I den retningen. Han født I byen Philadelphia I staten Pennsylvania 19. september 45. Og David Bromberg I dag ansett, eller kanskje rettere sagt hørt, som en multi-instrumentalist, singer-songwriter og som en eklektisk musiker. Han opererer nemlig innenfor så mange musikalske sjanger som bluegrass, rock, bluesrock, folkrock, jazzrock, countryrock og også pure old rock'n'roll fra 50-tallet. Han også kjent for sin noe sære humoristiske tekster, samt at han har en evne til å kunne spille både gitarsoloer, samtidig med at han komper seg selv på rytme. Selvsagt på samme gitar, og det ikke så mange som klarer å gjøre. Bromberg har både stått på scener og spilt I plater med artister som Richie Havens, Jerry Jeff Walker og Willie Nelson, Jorma Kaukonen, Jerry Garcia, Rusty Evans og Bob Dylan. Han skrev også en låt sammen med ex-Beatle George Harrison, The Hold Up, og George Harrison spilte også på Bromberg sitt selvtitulerte 72-album, og I 2008 så ble han faktisk nominert for en Grammy Award, den godeste David Bromberg. Og som tidligere nevnt da Bromberg kjent for sin eminente fingerpicking-stil, som han da har plukket opp fra mannen vi akkurat hørte, Reverend Gary Davis. Det skal du få et tydelig eksempel på her I hans versjon av Cocaine Blues. Hans versjon dog kreditert mannen vi hørte på for to låter siden, Luke Jordan, løftet fra Brombergs 78-album My Own House. Da var han bare 33 år gammel. I dag 80 år og fortsatt blant oss og spiller litt fortsatt.

0: resistor and declare I did feel sad.
1: Når Jackson Browne gikk I studio med et A-lag av musiker for å spille inn noen av sitt beste album, nemlig 77-albumet Running on Empty, bestod det A-laget av folk som David Lindley, Danny Kortsmer, Craig Durg og Leland Sklar og Russ Kunkel og korstemmer bestod av Rosemary Butler, Joel Bernstein og Doug Haywood. Da holdt dette albumet til 4,5 stjerner av 5 mulige hos anmelderne I allmusic.com, og I dag, per I dag, så det altså da lastet ned 101 millioner avspillinger på Spotify alene av en av låtene på albumet, og låt nummer 2 ligger på 55 millioner. Nedlastinger, og albumet regnes vel kanskje for å være det viktigste tyskfødte Jackson Browne nå bosatt I Kalifornien har gitt ut, I hvert fall en av de bedre han har gitt ut, synes jeg da. Albumet ble spilt inn mens han og bandet turnerte, det består av låter enten spilt inn på scenen eller I et vilkårlig og passende studio langs turnélista. Og sågar av noen låter som mikset sammen av live- og studioopptak, som den nydelige The Road, som starter opp med at bare David Lindley's I felene og kassegitar-sangen til Jackson starter låta. Tema på albumet også da selvsagt Life on the Road, altså turnélivet, og låta The Road, som skrevet av Danny O'Keefe, mann som skrev Good Time Charlie's Got the Blues, en hit med blant andre Waylon Jennings. Det en alvorlig fin versjon her av Jackson, Browne og band. På dette fenomenale albumet velger også Jackson Browne å inkludere Reverend Gary Davis sin Cocaine Blues, men Jackson velger å bare kalle den for Cocaine. Han har altså ikke blues, han føler ikke noe trist ved det. Og Jackson, sammen med Eagles-songwriter Glenn Frey, har tatt seg den frihet å skrive noe ekstra sangvers også her. Glenn Frey tok jo på seg jobben med å fullføre Jackson Browne sin Take It Easy, som Jackson Browne hadde begynt på, men ikke syntes han fikk til. Men Glenn Frey tok jobben med å fullføre den og lagde en Eagles-hit med den på deres debutalbum I 1972. Så her følger Jackson Browne med sitt A-lag I Reverend Gary Davis' Cocaine Blues, forkortet for anledningen av Jackson til bare cocaine, men det dessverre like skadelig for det.

0: Blood on the highway.
1: Gotta take either more of it or less of it. I can't quite figure out which one.
2: Well, I tell you what it does take. It takes a clear mind. What it takes.
1: You mean it takes a clear mind to take it or clear mind not to take it?
2: It takes a clear mind to make it.
3: Der hørte vi altså Jackson Brown og gutta I studio diskutere hvorvidt det var særlig lurt å ta denne kokainen, det min mistanke. På sitt andre studioalbum, Move It On Over, fra 1978, hadde Delaware-rockeren George Thorogood også med seg en versjon av Cocaine Blues, men da ikke Reverend Gary Davis sin versjon, men den versjonen Johnny Cash høyenergisk hylte utover fangen I Folsom Prison I California 1968, den T.J. Arnell skrev. George Thorogood ga den også ut på single I 78, da backet av Hank Williams sin Move It On Over, så her måtte de faktisk ha til takke med singerens B-side her, altså A-side var faktisk Cocaine Blues, og det, da kom jo Hank Williams litt I skyggen. Den hadde også en parentes, den titelen hette ikke bare Cocaine Blues, han hette I parentes A Cautionary Tale, altså en advarende fortelling, og den anbefaler jeg på det sterkeste å ta på alvor. George Thorogood, han albumdebuterte I 77 med det sjøtitulerte George Thorogood and the Destroyers, men fikk dessverre ikke min oppmerksomhet før på Live-konserten I 85, da han og hans Destroyers forsterket med The Master of Telecaster Albert Collins, stod på den amerikanske scenen John F. Kennedy Stadium I Philadelphia I østaten Pennsylvania 13. juli, altså ikke på Wembley stadion I London, der de jo vekslet på, og sende bidrag fra I den verdensomspennende TV-sendingen som Bob Geldof og Midge Ure hadde arrangert til inntekt for sulterammede I Etiopia I Afrika, den gang verden var god. Det var ca. 72 000 betalende på Wembley stadion I London, og ca. 90 000 på John F. Kennedy stadion I Philadelphia. Jeg var dessverre ikke til stede på noe av de, men jeg var på kontrafestival I Sjåk sammen med kompadre Uno og kompadre Olav, og så Joseph, men min bror Trond fikk låne leiligheten min I Njordsvei under betingelse at han spilte I en hele maraton-tv-sendingen, så VHS-kassettet var kjøpt inn og opplæring gitt, og vips, så var hele eventen festet til magnetisk bånd og kunne se og høres når jeg var vel hjemmatt. Og det var det livsbejaende innslaget med George Thorogood og hans veldig potente Destroyers, forsterket da med Albert Collins, som ga meg mest av det jeg så og hørte på denne lange dagen, festet til VHS-bånd, og albumet Maverick fra 85 var handlet inn ved neste musikkhandletur til Arvika skivaffær. George Thorogood and the Destroyers hadde per 2011 gitt ut 14 studioalbum og fullført 11 store turnéer rundt omkring I verden fra 81 fram til I år 2026. Han har fortsatt et sound som gjør at man hører at det han etter et par riff eller akkorder. Han ga også ut et soloalbum, altså ut av The Destroyers I 2008. Og 2017, og men det singelen fra 1978 vi skal høre nå selvsagt, Cocaine Blues, parentes, A Cautionary Tale, den bør tas på alvor. By the way, Live Aid klarte å samle inn 150 millioner pund.

Stay off that whiskey and let that cocaine be sang your trugget. I det nettopp nevnte året 2017 kom også nettopp nevnte Hank Williams, sitt barnebarn, som på album bare kaller seg Hank Tree, ut med albumet Greatest Hits, som ved hjelp av 15 spor skulle oppsummere hans karriere så langt. Hank Tree, eller Shelton Hank Williams, som han har døpt, jo sønnen til sørstatsrebellen Hank Williams Jr., som faktisk bosatt I nordstaten Montana, og selv har en lang og mer enn godkjent karriere fra ca. 1960 og frem til dags dato. Shelton Hank født 12. desember 72 og slo vel igjennom som plateartist I 1999 med albumet Rising Outlaw, men oppgis å ha vært musikalsk aktiv fra 1987, men forte innen punk og heavy metal, og han også såkalt multi-instrumentalist, da han trakterer trommer, bass, keyboard, gitar, banjo, mandolin I tillegg til å synge, og hans sangstil ligger mye nærmere bestefar Hank Williams enn hans far Hank Jr. Noen gang har gjort, og det samme gjelder faktisk hans utseende. Og det til Hank Trees nevnte debutalbum Rising Outlaw, vi skal for å finne hans høyenergiske versjon av T.J. Arnolds Cocaine Blues, som nok den godeste skjelten Hank Williams har skula I retning av Johnny Cash sitt 68 livealbum for å finne inspirasjon for, vil jeg tro. De to versjonene ikke så veldig ulike. Vær så god.

Sui, ja. Der hadde han jo satt opp en link til Johnny Cash. Han brukte jo å rope Sui når det skulle tas gitarsolo på scenen av den godeste Johnny Cash. I 1982 ga nederlender Hans Tessink og briten Gary Loughran, begge gode gitarrister, ut et album sammen. Det fikk titlen Cushion for a Soft Ride Inside, oppmyka for en myk tur på innsida på sånn cirka godt norsk. Slik sett burde det være klart for en behagelig ferd albumet igjennom. Der gjør de også en versjon av Reverend Gary Davis sin Cocaine Blues, men I den utførelsen som Jackson Brown gjorde I 77, der han og Glenn Frey hadde skjøta litt på teksta. Hans Tessink og Gary Loughran valgte dog å kalle den for New Cocaine Blues, noe jeg har full forståelse for. Det nok stemmen til briten Gary Loughran vi hører her, da han oppgitt til å være utøver på denne låta, og det nok også hans fine bluesgitarspill vi hører her, dog jeg usikker på om Hans Tessink bidrar I noen grad akkurat på den låta her. Tessink født I Nederland, nærmere bestemt Enschede, 5. april 48, men bor og vil og virker ut fra Wien I Østerrike, og en dedikert bluesutøver og liker gjerne å operere innenfor det man betegner som delta-blues, med opprinnelse I Mississippi-delta-området Down South. Og blant oss, det vet I dag også, hvor virksom, det vet jeg dog ikke. For jeg ser at hans siste offisielle utgivelse albumet 65 Birthday Bash, som kom ut I 2014, og det jo straks 12 år siden, det vil si at han nå 78 år. Gary Loughran var født I Yetoma I India I 19. juli 1942, og kom til England med sin halvt britisk-indiske mor og hennes familie I 1953, da faren gikk bort I 49. De bosatte seg I sødre London, og han begynte faktisk å spille skiffelmusikk, men tok etter hvert retning av rock og blues, og har turnert både de britiske øyer, USA, Kanada og Europa. Han fikk dessverre hjerteproblemer på en europaturne, og fikk etter hvert et hjerteinfarkt og et slag derav, og det gikk utover venstre hånd. Han spilte derfor aldri mer gitar, men fokuserte på lyrikk og fotografering, og han forlot jordelivet allerede 1987, bare 45 år gammel. Veldig trist. Derfor lurer jeg nok på om ikke opptaket til dette albumet fra noe tidligere enn det oppgitte utgivelsesåret 82. Uansett, her om ikke begge, så I hvert fall Gary Loughran med sin eller deres versjon av Reverend Gary Davis in Cocaine Blues, nemlig New Cocaine Blues, der jammer med Gary Loughran og kreditert på songwriter-biten, så da har kanskje han også lagt det litt her, han som det Jackson Brown og Glenn Frey gjorde.

Veldig fint gitarspill. Det neste låta bygd på kanskje en av rockens mest kjente riff, men dessverre ikke like kjent på opphavsmannen som briten Eric Clapton, som ga den ut på sitt 77-album Slowhand og hadde en god hit med den. Opphavsmannen, som jo Oklahoma-karen J.J. Cale, spilte den inn på sitt 76-album Troubadour, som var titlet på en annen Oklahoma-kar sitt plateselskap, Shelter Records, og da snakker vi om det var Master of Space and Time, Mr. Leon Russell sitt plateselskap. Jeg har valgt originalen til J.J. Cale her, da jeg liker den bedre enn Clapton-tolkningen, og for at jeg synes at verden skal høre originalversjonen og vite hvor man har hentet låta ifra. John Weldon Cale, som hans egentlige navn, født 5. desember 1938 i selveste Oklahoma City i Red Dirt Dust Bowl-staten Oklahoma, og således litt eldre enn sine samtidige kolleger, som gjerne født under eller like etter 2. verdenskrig. Han gikk dessverre ut av tida 26. juli 2013 i San Diego, California, i en alder av 74 år. Han var en av de artister som ikke likte seg i følgespotten og skydde litt oppmerksomhet og ikke minst presse. Allikevel, eller kanskje nettopp derfor, hadde han en høy stjerne hos andre musikere og musikkjendere helt siden debutalbumet Naturally kom ut i 1971. Artister som må kunne sies å finne inspirasjon hos J.J. Cale er Sjøstad Clapton, Mark Knopfler, men også vår mann på Konnerud, Jonas Fjell, har hatt øra innstilt mot Oklahoma City og J.J. Cale. Av artister som har tolka låten hans finner vi Sjøstads rockbastionen Lynyrd Skynyrd, Waylon Jennings, Clapton så klart, Dr. Hook, Åse Kleveland, Tom Petty og mange flere. J.J. Cale og Eric Claptons samarbeidsalbum The Road to Escondido fra 2006 vant for øvrig en Grammy-pris for beste bluesalbum i 2008, og albumet skulle også dessverre da bli det aller siste albumet keyboardisten Billy Preston spilte på, mannen som ble beskyldt for å være den femte Beatlesen. Cale regnes vel i dag som den mest betydningsfulle i det man kaller The Tulsa Sound, som består av en original blanding av blues, rockabilly, jazz og country. Her hører vi Cale i hans egenskrivne låt Cocaine, som til tross for teksta faktisk en advarsel mot og en anti-drug-låt løftet fra 4. albumet Troubadour, som var å finne i butikkhyllene fra september 1976.

0: Nedpå, men allikevel rocka J.J. Cale. Så skal vi til nok en selvskrivig låt om tema kokain. Vi skal da til det løsslupne og høyenergiske akustiske bandet Old Crow Medicine Show fra Nashville, Tennessee. I hvert fall holder de til der nå. De slapp i 2006 albumet Big Iron World. Altså den store jernverden på noglunde godt norske låta signert med alle medlemmer i Old Crow Medicine Show på Spotify, men nu vet jeg bedre som Sven Ingvars sang, for det det afroamerikanske jugbandet The Memphis Jugband, som har originalen og ganske sikkert også har skrivet den. De ga den vel ut allerede på slutten av 20-tallet, så den har lang fartstid. Et jugband forresten per definition et fullakustisk band der man bruker krukker, altså jugs, for å slå kompe på for å lage en basslyd, trommelyd i bånd. Og Grateful Dead hadde jo en fortid som Mother McCree Uptown Jug Champions tidlig på 60-tallet. Jeg har jo spilt gjennom hele deres album som bestod av opptak gjort i Palo Alto, California på The Top of the Tangent Kaffehus I juli 64. Den faktisk utgitt I 1999 etter at opptaket av en tilfeldighet ble finnet ved loftsrydding. Da vet vi bakgrunnen for Old Crow Medicine Show sin Cocaine Habit som opprinnelig het Cocaine Habit Blues I hine hårde dager da Memphis Jug Band spilte den inn. Old Crow Medicine Show ble startet I 1998 I Harrisonburg I Øststaten Virginia, men de virker nå ut fra countrymusikkhovedstaden Nashville, slik jeg forstår dem. Bandets tidligere medlem Jill Landry spilte I hagen til Rune Torsteisen og Gunn Åse Kyrvestad på Skarnes 16. september 2016, der det dedikerte publikum satt som tente lys I høstmørket mens Jill formidlet sine låter og sine historier og sitt budskap, A Night to Remember Indeed. Men her låta til Old Crow Medicine Show.
1: Well, let's put a little rubber down that I-65 corridor, bring the good stuff down for Vandenberg County, Indiana. I want a two, I want two, hell, I'm a riding. Shit. I want a two, I want two.

Så skal vi til den nordre del av Vestlandskysten, et sted mellom Kristiansund og Trondheim, der to erfarne musikere har slått seg sammen med gitar, munnspill og sang. De vel nesten som fast inventar og regner på bluesfestivalen Blues in Hell. Vi snakker da om karene Kjell Inge Brovold og Jan-Erik Mo, alias Jolly Jumper og Big Mo, som startet sitt samarbeid allerede tidlig 90-tall, og vel må kunne sies å være en del av rutsbølga som traff landet som en tsunami i cirka 92. De opptrer ofte som duo, men har iblant med seg backingbandet Jimbo Jumbo Band også, og Jolly Jumper, det vel navnet på hesten til Lucky Luke, om ikke husker helt feil. Kjell Inge Brovold har faktisk en fortid i Prudence, sammen med Åge Aleksandersen og Terje Tysland på tidlig 70-tallet også. De har gitt ut, siden 1999, gitt ut fire langspillplater, den siste i 2010, da med fullt band. Og her gjør de samme låta som Old Crow Medicine Show gjorde, men de bruker den opprinnelige titlen Cocaine Habit Blues, som jeg har løftet fra deres andre album, Bootleggers Blues, som da kom ut i 2001, og de oppgir faktisk Memphis Jug Band som komponister og tekstforfattere selv på Spotify, og slik setter vi pris på her i Capricorn.

så kom vi til tekstlinja jeg refererte til innledningsvis her det jeg spilte opp, nemlig You Blew It Baby for a few lousy lines of cocaine. Dessa ordet det Outlaw Country, country-rocker Lee Clayton som har festet til papiret, og det gjorde han allerede I 79 da han sang inn på 79-albumet Naked Child. Låta heter Little Cocaine, og det kommer klart fram hva Lee Clayton mener om destruktiviteten I rusmiddelet kokain. Lee Clayton komponerte jo også låta Ladies Love Outlaw, som Waylon Jennings snappet opp og spilte inn som titellåt I 72, ett år før Lee Clayton ga den ut på sitt selvtitulerte debutalbum, og kanskje var det starten på den store outlaw-countrybølga som rammet først USA, midt på 70-tallet og senere resten av verden, og ikke minst I Norge 83 med Claudia Big Hand Casino, Jan Dahlen and the Shotgun Riders, G. Thomas med flere band, blant andre Gone at Last. Lee Clayton spilte det I en del I Europa I cirka 1990, og også I Norge, da med norske musikere. Tore Elgarøy sin grønne Fender Stratocaster, og Jørgen Lee på bass kan jeg godt huske, tror de spilte inn et live-album på Cruise Café på Aker Brygge også. Uansett, det var med dette norske bandet at Capricorn og Glomla Musikkforum gikk sammen og arrangerte konsert med Lee Clayton den 13. oktober 1989 på Kastrum. Det var en spesiell kveld I og med at to fans av Art & Mary som var på vei til konsert fra Karlstad hadde omkommet I bilulykke på vei til Kongsvinger og budskapet nådde oss mens vi holdt på å ringe til scene og lokale og det satte selvsagt en demper på konserten vi I høyeste grad hadde sett fram til. Når Lee Clayton og band ankom snappet jo de norske musikere rast opp dette og når bandet spilte sitt sett debikerte Lee Clayton låta Oh How Lucky I Am om ikke til de som hadde mistet livet men til de pårørende som jo fortsatt hadde livet I behov og som utgjorde veldig mange av publikummet denne kvelden. Publikummet reagerte spontant ved å danne en lang rekke der vi sto arm I arm foran scenen mens Lee Clayton og bandet spilte eller sang Oh How Lucky I Am. Det var nok mange med tårer I øyekroken på Kastrum denne kvelden. Her Lee Clayton med antikokainlåta A Little Cocaine løftet fra hans 79-album Naked Child og med det takket Kjetil Fureberg. For nok en to timer med oppmerksomhet her I Capricorn på Dabe Kongsvinger og minner som vanlig å låne øret til søndagsreprisa 21-23 for optimalt næringsopptak. Fortsatt god elg, og jeg legger for ordens skyld til disse advarslingene eller oppfordringene denne gangen her. Lay off that whiskey and let that cocaine be, eller som Guy Clark sang I 92 på albumet Boats to Build, I låta too much smoking will give you cancer, and too much cocaine ain't the answer.

0: Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av Retro Billboard her på Radio Kongsvinger. Paul Erik Bernstein heter jeg som sitter I studio, og også I dag så skal jeg spille 10 låter fra den amerikanske Billboard Hot 100-lista I musikkåret 1998. Og vi skal I dag telle oss opp fra plassene 40 til 31. Vi starter med en låt av Master P, der han har fått med seg Fiend, Slick the Shocker, Mia X and Musical, og låta den heter Make Him Say Ooh. Dette en låt som nådde opp på en 16. Plass som best på Billboard Hot 100 I 1998, og finnes på albumet MP, The Last Dawn. Master P og No Limit Records var blant de største navnene innen sørstats hiphop på slutten av 90-tallet. Dette en energisk festlåt med tung bass, masse attitude, og sangen handler om suksess, penger og det å representere No Limit-familien.
1: No Limit Studios, what's up?
2: Who this is?
1: Look at this rapper, folks, tell you, who's this?
2: Oh, this P.
1: P?
2: Yeah, this P.
1: P?
2: Yeah.
1: P, let me hear you say,

Vi skal videre til John B. og en låt som heter They Don't Know. Denne endte som nummer 7 som best på Billboard Hot 100 i 1998 og skrevet av John B. selv, sammen med flere og finnes på albumet Cool Relax. John B. var kjent for både blandede klassisk R&B-låter og blandede ofte gjerne med moderne 90-tallsproduksjon. Han ble også særlig populær innenfor såkalte slow jams. Sangen handler om et sterkt kjærlighetsforhold som andre mennesker ikke helt forstår.

John B og They Don't Know var det. Vi skal over til det britiske bandet Five og deres låt When the Lights Go Out. Den nådde opp på en tiende plass som best på Billboard Hot 100 I 98, og låta finnes på deres selvtitulerte album som også heter Five. I Norge og resten av Skandinavia ble bandet en stor konkurrent I Backstreet Boys og NSYNC på slutten av 90-tallet. Sangen handler om forelskelse og tiltrekning, pakket inn I en typisk energisk boyband-pop som var typisk for perioden.

NSYNC der altså med I Want You Back. Vi skal videre til Lord Tariq og Peter Guns, Deja Vu Uptown Baby. Denne låta nådde opp en 9. plass som best på Billboard Hot 100 og finnes på albumet Make It Rain. Den sampler Steely Dan og låta Black Cow, noe som gir en virkelig spesiell groove til selve låta. Sangen en hyllest til Bronx og New York-livet med mye lokal stolthet og klassisk østkant hiphop I den

Kongsvinger. Du hører på Retro Billboard her på Radio Kongsvinger, og du fikk før reklamepausen Deja Vu Uptown Baby med Lord Tariq og Peter Guns. Nå skal vi over til Shumba Wamba og låta Tupped Humping. Låta den var nummer 6 som best på Billboard Hot 100, men det var I året før, nemlig 1997. I Norge ble dette en av de største radiohittene på slutten av 1990-tallet, og vi spiller den jo fortsatt også her hos oss. Bandet kom egentlig fra et alternativt og politisk miljø, men fikk sitt enorme gjennombrudd med denne allsangvennlige låta. Sangen handler om å reise seg igjen etter motgang. I get now knocked down, but I get up again.

Det vel ikke få av oss som har stått og sunget på dansegulvet på diskotekene og vært med på allsangen her I Chumbawambas Tupped Humping. Vi skal videre til LSG, My Body heter den låta. Den også fra 1997 og hadde nok sitt beste år på Billboard Hot 100 da den gikk opp på en fjerdeplass som best. LSG bestod av Jarrett Levert, Keith Sweat og Johnny Gill, og det var tre store navn innenfor R&B som var samlet I ett band. Låta finnes også på albumet Levert Sweat Gill. Dette ble en av de store slow jam låtene fra 1990-tallet, og sangen handler om lidenskap, nærhet og romantikk, veldig typisk for den sensuelle R&B-stilen som dominerte på radioen

Fra LSG skal vi over til Wyclef Jean og låta Gone Till November. Det ingen grunn til å frykte at vi skal forsvinne fram til november. Vi skal fortsette fortsatt fremover her til vi har spilt 10 låter og forhåpentligvis skal vi holde det gående I mange uker videre også. Men denne låta her, den gikk opp på en 7. plass som best på Billboard Hot 100 I 1998, og låta finnes på debutalbumet The Carnival. Wyclef kjent som The Fugees før han startet en svært kreativ solokarriere, eller kjent gjennom bandet I hvert fall. Sangen handler om å reise bort for å tjene penger og forsørge familien, og om savnet som følger med når man lenge borte hjemmefra. Yeah, me, I love you.

Wycliffe Jean og Gone Till November. Vi skal videre til Madonna, dronningen av pop, kalles hun ofte. Her kommer hun med låta Frozen, som var oppe på en andre plass på Billboard Hot 100 I 1998. Låta skrevet av Madonna selv, sammen med Patrick Leonard, og finnes på albumet Ray of Light. I Norge så gikk den helt til topp, så også en massiv hit I resten av Skandinavia. Dette markerte en ny og mer elektronisk samt spirituell periode for Madonna. Sangen handler om følelsesmessig avstand om mennesker som stenger hjertet sitt for kjærligheten.

Madonna og Frozen altså. Den best plasserte låta du får I dagens Retro Billboard, den kommer fra Mace, featuring Total. Låta den heter What You Want. Dette var en låt som nådde opp på en sjetteplass som best på Billboard Hot 100, riktig nok I året før, 1997. Låta finnes på albumet som heter Harlem World. Dette var en av de store bad boy-hittene på slutten av 1990-tallet, produsert I den karakteristiske Puffy-stilen. Sangen handler om et forhold, luksusliv, forventninger I kjærligheten, en laid-back groove som gjorde Mace til en av de mest populære rapperne

Maisel så der, sammen med Total What You Want. Neste gang vi skal ha Retro Billboard her på kanalen, så blir det Boys to Men, Robin, Marcy Playground, Montel Jordan, Uncle Sam, Faith Hill, Public Announcement, Aerosmith, Backstreet Boys og Jennifer Page. Med andre ord, det blir mye bra musikk neste gang også. Jeg heter Paul Erik Berntsen. Takk for I dag.

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I tredje klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. XL Bygg.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort I Jemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
1: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please help me.
1: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy. Bonjour, la mer, amour.
3: Hei, og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut, og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre, så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja... Dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
5: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum.